0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Korake ti znam.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

odavno već nisam mislio tebi. Među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

samo oboje, da mi ćutiš što je treba.

0: Radio.
1: Vogošć.
2: Kao da sam drogiran, kao programiran, kao da me furaju.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: Poštovani slušaoci, želim vam dobro jutro i dobrodošlicu u jutarnji program Radija Vogošća. Danas je četvrtak, 17. dan mjeseca septembra 2026. godine. U jutarnjem programu sa vama se družimo sve do 11 sati. Moje ime je Azra Grbo, a od 9 sati će mi se pridružiti kolega Edhem Đuho. Još jednom dobro jutro i dobrodošli.
3: Kupovati je lako uz akciju Amko.
4: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juho od šampinjona Vispak 95 feninga. Biskof Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo liter i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
3: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
5: Gdje sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sijeku. Kapija je tu od grada, otvorena svakom sada.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Sigurno sam, poštovani slušaoci, da vas zanima kako će to vrijeme danas biti u Bosni i Hercegovini. U Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne moguća je kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 21, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 31 stepen. U Sarajevu sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake poslije podne. Jutarnja temperatura oko 13, a dnevna oko 26 stepeni. Ovo je jutarnji program Radija Vogošća.

0: ne olsun lezzet olsun darısı mega hit'te.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: U pauzi zasjedanja drugog bošnjačkog sabora u Holdeinu u Sarajevu neko je zidove oblijepio slikama Alije Izetbegovića. Kada je on nastupio za govornicu, prvo što je rekao bilo je to da se one njegove slike skinu. Da to nisam vidio i čuo 1993. ja ga sada ne bih rahat mogao zvati Alija, a još manje dragi Alija. Mada mi nikad nije ni palo na pamet da ga lično oslovljavam samo imenom. On je za mene uvijek bio moj predsjednik. Nedžad Ibrišimović.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.
4: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.

Djed i repa. Posijao djed repu. Izraste repa golema pregolema. Stade djed repu čupati iz zemlje. Povuci, potegni i ščupati ne može. Pozove djed baku. Baka za djeda, djed za repu, povuci, potegni i ščupati ne mogu. Pozove baka unuku. Unuka za baku, baka za djeda, djed za repu, povuci, potegni i ščupati ne mogu. Pozove unuka u pomoć psića žuču. Žučo za unuku, unuka za baku, baka za djeda, djed za repu, povuci, potegni i ščupati ne mogu. Pozove žučo u pomoć macu. Maca za žuču, žučo za unuku, unuka za baku, baka za djeda, djed za repu, povuci, potegni i ščupati ne mogu. Pozove maca miša. Miš za macu, maca za žuču, žučo za unuku, unuka za baku, baka za djeda, djed za repu, povuci, potegni i ščupaše repu.

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: I ovog jutra, poštovani slušaoci, možete saznati šta tu piše Avaz i šta tu piše Oslobođenje. Na kioscima širom Bosne i Hercegovine u današnjem dnevnom Avazu čitajte Tači u 25 godina zatvora. Detalje o požaru u Lukavcu, gorjela trokrevetna soba, dvoje ljudi povrijeđeno u staračkom domu. Iranski ministar poslao snažnu poruku, nema mjesta za prisustvo ili uplitanje stranih sila. Sergej Barbares, selektor bosansko-hercegovačke fudbalske reprezentacije, slavi 55. rođendan. Barcelona djeluje nezaustavljivo, kad

Ukoliko ipak više volite oslobođenje, rekordan ulov u Austriji, Bosanac uhvaćen u automobilu punom droge, moli. Boras nastavio pobjednički niz. Sud donio odluku, nasilje u Bosni i Hercegovini, tu kao suprugu, pa pucao na policiji i sebi u glavu. Moraju se prilagoditi, glavni Trumpov vojni savjetnik SAD se mora pripremiti za borbu oko mjeseca. Informacije iz Bihamka, zatvorene dionice autoceste A1, nastavljeni brojni radovi. I danas sunčano u Bosni i Hercegovini, krajem dana moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Tako pišu Avaz i oslobođenje.

Ovo je vrijeme, poštovani slušalci, kad govorimo o lokalnim temama. U subotu novo izdanje Volvo Run Vogošća 5K očekuje se oko 500 trkača. Znači, ove subote s početkom 18 sati će se održati ovogodišnje izdanje Volvo Run Vogošća 5K trke, koja se proteklih godina etablirala u važnu sportsku manifestaciju u našoj lokalnoj zajednici. U uvodu u trku, koja ima za cilj podizanje svijesti o značaju sporta i zdravog načina života, bit će baš Kids Run za one najmlađe. U ovom dijelu programa će nastupiti djeca rođena od 2014. do 2020. godine. Za sve učesnike glavne utrke pripremljen je bogat startni paket, a organizatori najavljuju i dodatna iznenađenja. Kao i svake godine, bit će dodijeljene nagrade za prva tri mjesta u muškoj i ženskoj kategoriji, kao i priznanja za najbržu Vogošćanku i najbržeg Vogošćanina. Zbog održavanja utrke u periodu od 16 do 20 sati doće do izmjene u odvijanju saobraćaja na području Vogošće. Izmjene će se odnositi na sljedeće ulice: Jošančka, Akifa Efendije Biserovića, Igmanska, Braće Kršo, Omladinska, Izeta Delića, Hasana Merđanovića i Braće Planja. A u vikendu pred nama i veliki sportski događaj, gimnastički turnir Ševala Mujić, znači tokom dva dana u dvorani Amel Bečković, zaista za ljubitelje sporta dobar izbor, odličan.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: U pauzi zasjedanja drugog bošnjačkog sabora u Holdeinu u Sarajevu neko je zidove oblijepio slikama Alije Izetbegovića. Kada je on nastupio za govornicu, prvo što je rekao bilo je to da se one njegove slike skinu. Da to nisam vidio i čuo 1993. ja ga sada ne bih rahat mogao zvati Alija, a još manje dragi Alija. Mada mi nikad nije ni palo na pamet da ga lično oslovljavam samo imenom. On je za mene uvijek bio moj predsjednik. Nedžad Ibrišimović.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.
0: Radio Vogošća.

0: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć.
1: U nastavku jutarnjeg programa informacija o izborima koji slijede 4. oktobra ove godine. Naime, članica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Irena Hadžiabdić je upozorila na probleme pred izbore. Kaže, ne samo da nam nedostaju operateri, izborne komisije na terenu imaju problem da imenuju biračke odbore. Bosna i Hercegovina ulazi u završnicu izbornog procesa, ali i dalje nije izvjesno da li je sve spremno za izbore 4. oktobra. Poseban problem predstavlja nedostatak ljudi koji bi trebali raditi na biračkim mjestima, kao i kašnjenje obuka za primjenu novih izbornih tehnologija. Za održavanje izbora nedostaje više od 2000 operatera, zbog čega je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ponovo raspisala konkurs za njihov izbor na biračkim mjestima. Članica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Irena Hadžiabdić je upozorila da problem nije samo u nedostatku operatera, već i u popunjavanju biračkih odbora. Ne samo da nam nedostaju operateri, izborne komisije na terenu imaju problem da imenuju biračke odbore, jer politički subjekti nisu dostavili dovoljno prijedloga rezervnog sastava, kazala je Hadžiabdić. Dodala je da Centralna izborna komisija pokušava imenovati predsjednike biračkih odbora kojih nedostaje još 40, dok je još veći problem nedostatak njihovih zamjenika, tako da će ljudski resursi sigurno biti problem, istakle. Dodatni problem predstavljaju obuke za skenere i biometrijske uređaje koji bi se trebali koristiti na biračkim mjestima. Hadžiabdić je kazala da obuke kasne i da ih je potrebno intenzivirati. Opći izbori u Bosni i Hercegovini koštaju gotovo 25 milijuna maraka, dok je uvođenje novih izbornih tehnologija višegodišnji projekat vrijedan 110,5 milijuna maraka. Eto, do izbora je ostalo još nekih 20 dana, u pitanju su opći izbori, pa vidjet ćemo kako će sve funkcionisati u nedjelju 4. oktobra.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: A policija spriječila skup u Podgorici, planirano odavanje počasti osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću, privedeno je 13 osoba. Crnogorska policija sinoć je spriječila okupljanje u Podgorici na kojem je prema najavama bilo planirano odavanje počasti preminulom presuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću. Kako pišu vijesti iz uprave policije Crne Gore, ovim povodom nisu se zvančno oglašavali. Nezvanično privedeno je 13 ljudi okupljenih oko predstavnika Miholskog zbora za Podgoricu Jovana Mjerdovića. Iz više izvora vijesti saznaju da je okupljanje bilo planirano u Maslinama, odakle je grupa trebala da se uputi prema kućima gdje je bilo najavljeno obilježavanje uz pirotehniku, srpsku ikonografiju i nacionalističke pjesme. Pripadnici i simpatizeri Miholskog zbora od smrti Ratka Mladića dijeli na društvenim mrežama sentimente u kojim ga ne doživljavaju kao kroz presude Haškog tribunala gdje je pravosnažno osuđen za ratne zločine i genocid u Srebrenici, već kroz prizmu srpskog nacionalnog narativa. Eto, znači, policija je spriječila skup u Podgorici gdje je bilo planirano davanje počasti osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću.

A u jutarnjem programu Radija Vogošća još jedna informacija iz naše općine. Naime, općina Vogošća je započela proces uvođenja pečata rodne ravnopravnosti za javne institucije. Općina Vogošća započela je proces uvođenja pečata rodne ravnopravnosti za javne institucije, čime se ova UNDP metodologija prvi put primjenjuje na nivou lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini, a pored naše općine isti proces započeo je i grad Tuzla. Općinski načelnik je imenovao odbor za rodnu ravnopravnost u općini Vogošća, koji je prošao uvodnu edukaciju kroz metodologiju pečata od samoprocjene i analize postojećih praksi do pripreme akcionih planova, vanjske evaluacije i procesa certifikacije. Pečat rodne ravnopravnosti pomaže javnim institucijama da procijene koliko su principi rodne ravnopravnosti ugrađeni u njihov svakodnevni rad, uključujući zapošljavanje, napredovanje, rukovođenje, radne uslove, organizacijsku kulturu i donošenje odluka. Naša država ima značajno iskustvo u ovom procesu. Naime, Visoko sudsko tužilaštvo Bosne i Hercegovine osvojilo srebrni pečat rodne ravnopravnosti kao prva javna institucija u Europi, certificirana kroz ovu metodologiju, dok je Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine ove godine također dobilo srebrni pečat kao prva institucija sigurnosnog sektora u svijetu certificirana kroz ovu inicijativu. Naša lokalna zajednica te grad Tuzla ovaj proces sada prenosi na lokalni nivo u partnerstvu s Agencijom za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine i Gender centrom Federacije Bosne i Hercegovine uz podršku UNDP-a i globalnog tima za pečat rodne ravnopravnosti. Eto, lijepo je čuti i znati da je općina Vogošća opet u nečemu među prvima pionir, što bi rekli. Sviramo i pjevamo.

0: Radio Vogušća.
1: Poštovani slušalci, i dalje pratite jutarnji program Radija Vogoš. Evo, ja sam već najavila nekoliko puta da ćemo tokom sedmice razgovarati sa ministrom komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kantona Sarajevom Mladenom Pandurevićem o predstojećoj sezoni grijanja. Znači, Vogošani koji koriste toplotnu energiju preduzeća Baks Energotehnika su svakako zabrnuti i ne znaju hoće li biti sigurno grijanje, i tim povodom na liniji nam se telefonskoj liniji ovo jutro javlja gospodin Pandurević. Dobro jutro prije svega i hvala vam lijepo za ovo javljanje, s obzirom da sigurno imate brojne obaveze.
2: Dobro jutro, to je dio mog posla.
1: E, dobro, znači, s obzirom, evo kako vi to kažete, to je dio vašeg posla, sigurno znate hoćemo li biti sigurni ove grijne sezone. Vi ste nedavno, zapravo početkom ovog mjeseca, imali sastanak sa građanima Vogoši, tema je svakako bila predstojeća grijna sezona, kao i izgradnja nove kotlovnice, pa evo, znači, šta možemo očekivati od 15. oktobra?
2: Ja mogu reći ono što je u nadležnosti ministarstva i što mi činimo. Znači, ovdje imaju otprilike neke tri grupe aktivnosti. Prva je na sanaciji stanja u samom preduzeću Baks. Nakon što smo promijenili upravu, pa jedna uprava, druga, pa treća, vidjeli smo da se preduzeće nalazi u velikim dubiozama, da je pravno potpuno zapušteno i imamo velikih problema da uopšte formiramo tijela koja bi mogla nastaviti da upravljaju preduzećem, od skupštine, nadzornog odbora, pa onda i do same uprave. Te aktivnosti su u toku, angažovali smo, mislim, najvećeg stručnjaka za tu oblast u Bosni i Hercegovini, i mislim da ćemo i to riješiti, ali za to treba vremena. Druga vrsta aktivnosti je aktivnost izgradnje nove kotlovnice. To ide svojim tokom. Mislim da ide čak i brže od onoga što smo mi očekivali.

0: ne znam koliko je potrebno da podsjetim vaše slušaoce šta je sve urađeno, mislim da to na kraju krajeva nije ni bitno, bitnije da kažemo trenutno stanje. Stanje je takvo da smo mi podnijeli zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje ili kolokvijalno rečeno građevinske dozvole. Ona se ne može izdati dok se ne izmijeni regulacioni plan, što je u nadležnosti općinskog vijeća Vogošća. Prema mojim informacijama oni su podnijeli zahtjev Zavodu za planiranje kantona Sarajevo, koji treba da stručno pripremi taj predmet i da ga uputi na vijeće. Mislim da imaju neki rok od 3 mjeseca i da je otprilike taj rok ili istekao ili pri kraju, nakon čega općinsko vijeće treba da izmijeni regulacioni plan da bi se na tom lokalitetu mogla graditi onaj kotlonica. E sad, tu su prateći problemi sa vrelovodom, mislim da smo tu pri kraju da to riješimo, bar sa izdavanjem odobrenja za privremeno korištenje vrelovoda u prvoj fazi, onda će se graditi novi. I imamo problem sa onaj pristupnim putem. To su sve stvari koje nisu u nadležnosti kantona niti ovog ministarstva, ali imamo relativno dobru saradnju sa opštinom Vogošća i drugim ovim institucijama i mislim da ćemo i to riješiti. Prema onome što ja znam, mislim da do kraja naredne godine će toplana biti puštena u rad. To je otprilike period koji je kraći od 2 godine, a prosječno trajanje realizacije takvog projekta je 4,5 do 5 godina. Nadam se da ćemo uspjeti, to će biti način na koji ćemo trajno riješiti pitanje grijanja ne samo građana u Vogošću, sadašnjih korisnika, nego i budućih korisnika, kao i korisnicima u ovim institucijama koje zagrijavamo. I najvažnije pitanje, hoće li ove sezone biti grijanja, ministarstvo je obezbijedilo 1.200.000 konvertibilnih maraka. Mislim da će do kraja mjeseca biti na vladi i biti donijeta zvanična odluka. Danas u 1 sat imamo sastanak sa robnim rezervama, jer to je jedini način da putem robnih rezervi da njima kupimo gorivo, da oni gorivo isporučuju Baksu i da se to gorivo može koristiti samo za zagrijavanje stanova. Za zagrijavanje drugih prostora, TASA i opštine, policije i drugih subjekata, pravnih subjekata, Baks će se sam morati pobrinuti da obezbedi gorivo. Mi nismo tako planirali smo da sukcesivno taj novac prebacujemo Baksu kako nabavi cisternu. Međutim, zbog onog prvog dijela kad sam rekao da imamo potpuno zapušteno stanje i u toj pravnoj oblasti, nemamo upisanog direktora u registar i dok se ta procedura ne završi, ne smijemo sebi dozvoliti da protekne vrijeme i da okončamo proceduru javnih nabavki u martu. U tom slučaju ne bi bilo grijanje. Znači, mi ćemo što se nas tiče uraditi sve što možemo, što je u našim zakonskim nadležnostima, a evo, mislim da sam već objasnio da smo da. Ono što je do nas preduzeli.
1: Da, ako mogu još samo kratko, molim vas, gospodine Pandurević, evo zaista vi na čelu ovog ministarstva ste i prošle godine pokazivali dobru volju, međutim dolazlo je tu do nekakvog gubitka kontakta, da to tako kažem. Ja sam prije nekoliko dana pozvala i vršioca dužnosti direktora preduzeća Baks Energotehnika, on je bio tako optimističan, ono kao da će biti sve u redu. Očekujete li vi da će ove godine zaista građani Vogošće imati grijanje isporučeno na vrijeme i da nećemo morati brinuti? Naravno da je riječ o kompleksnom problemu, dugogodišnjem i tako dalje, i sjajno je to što i kotlovnica, evo sve to napreduje jako brzo i sami ste to rekli, ali ono što građane zanima koji koriste toplotnu energiju preduzeća Baks Energotehnika jeste samo, znači, da li će njihovi stanovi biti topli. Jeste li optimisti? Kakva vam je komunikacija sa ovim novim vršiocem dužnosti direktora preduzeća Baks, evo znači onako kao možda još jedna potvrda da nemamo razloga za zabrinutost, jer evo ostalo je manje od mjesec dana kada treba da počne zvančno sezona grejanja u kantonu Sarajevo.
0: A razloga za zabrinutost ima i više nego dovoljno. Obično se uvijek pojave neke stvari na koje ne možemo računati. Ja ne mogu govoriti u ime direktora Baksa, ja mogu govoriti samo u ime ovog ministarstva. Kada govorimo o obavezama i ministarstva i vlade, trebamo reći da mi moramo obezbijediti uslove da se to desi. Mi smo ih obezbijedili kroz ove stvari koje sam objasnio. A sad direktor odgovara za poslovanje firme. Podsjetio bih i vaše slušaoce i vas da prema zakonu o javnim preduzećima ni direktor ni vlada nemaju nikakve, nego ministar nema nikakve nadležnosti. Ja kad se pojavim u bilo kojem komunalnom preduzeću, kažem dobar dan, oni kažu dobar dan i mogu mi reći a što si ti došao. Znači ja nemam naredbodavnu funkciju, ja ne mogu smjenjivati, ja ne mogu postavljati, ali radim i više od onoga što je u zakonskim nadležnostima da bi se grijanje obezbijedilo. Normalno treba biti oprezan, jer evo sad imamo tu situaciju da je neko po odobrenju opštine Vogošća da je investitor presjekao grijanje uz obećanje da će riješiti taj problem, presjekao je vrelo vodu uz obećanje da će do grijane sezone to riješiti. Pazite na koji način tu ministarstvo može nešto raditi. Prema tome trebamo se brinuti, ali što se tiče ministarstva, bit će obezbijeđeni svi uslovi da sezona grijanja počne na vrijeme. Podsjetio bih i vas i vaše slušalce da, dobro ste rekli, to je problem koji nije unazad par mjeseci ili godinu dana, nego je dugogodišnji problem i prvi put da je obezbijeđeno grijanje sa malim zakašnjenjem od 10 dana. Ali mene više ne pada na pamet da ja dovodim majstora iz Slavonskog Broda lično da bi on pustio to grijanje. Ne pada mi na pamet da ja rješavam pitanja koja su nadležnosti Baksa. Ukoliko Baks može to da uradi, nek uradi. Ako ne može, pokrenut ćemo stečaj i Bože moj. Znači, nije to pitanje mog ega da ja to ne mogu, nego Baks je otprilike pola procenta mojih obaveza, a ja se Baksom bavim 1/5 svog vremena. Ne mogu drugi građani kantona Sarajevo biti zapostavljeni, imamo probleme sa vodom, imamo probleme sa odvozom smeća, imamo probleme sa nelegalnom gradnjom i da vam ne govorim šta sve ne. Nemoguće problemu Baksa trajno posvećivati petinu vremena, pogotovo kada se bavim stvarima koje nisu u mojoj zakonskoj nadležnosti.
1: Da, u svakom slučaju naravno da je prava adresa preduzeće Baks Energotehnika. Evo vidjet ćemo kako će to sve izgledati. Hvala vam mnogo za ovo javljanje.
0: Molim vas, želio bih samo da izrazim zahvalnost medijima, naročito vašoj kući i radio i televiziji, Vogošća, koja prati ovu situaciju stalno, i podsjetio bih da mi imamo stalnu komunikaciju sa građanima, jer mislimo da trebaju biti pravovremeno informisani o dobrim i o lošim stvarima.
1: Tako je, i dobro je također da imate i dobru saradnju sa općinom Vogošće. Evo kako sve i sami rekoste, znači izgradnja nove kotlovnice napreduje onako baš povoljnom dinamikom, pa eto nadamo se, bit ćemo optimisti.
0: Pa ajte da završimo posao. Pa.
1: Dobro, hvala vam lijepo u svakom slučaju za ovo javljanje.
0: Hvala vam.
1: Poštovani slušaoci, ovog jutra u programu Jutarnji program Radija Vogošće uključio se kantonalni ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo, znači Mladen Pandurević. Razgovarali smo o predstojećoj grijanoj sezoni. Građani Vogošće koji koriste toplotnu energiju preduzeća Baks Energotehnika s pravom su zabrinuti, jer evo, znači ostalo je manje od mjesec dana, znamo kako je to izgledalo proteklih godina, nadamo se da će naši stanovi biti to. Evo, dobili smo informaciju da će ministarstvo obezbijediti, zapravo da je već planiralo određena sredstva, odnosno mazut, pretpostavljam. U svakom slučaju ekipe radio i televizije Vogošća će i dalje biti na usluzi građanima Vogošće, pokušavati doći pravovremeno do informacije i plasirati je u našim emisijama. Ovo je i dalje Jutarnji program. sviramo i pjevamo Bolero, pjesmo majci. Potužna je pjesma, ali eto šta ćemo.

10:50, poštovani slušaoci, oglasio se MUP Tuzlanskog kantona o požaru u Lukavcu. Naime, policijskoj stanici Lukavac prijavljeno je, znači u četvrtak jutro su pola sata iza ponoći, da je u staračkom domu došlo do požara. Po zaprimanju prijave, patrola policije se uputila na mjesto događaja uz vatrogasce i službenike hitne medicinske pomoći Lukavac. Povrijeđene osobe su sanitetskim vozilima prevedeni na Klinički centar Tuzla, ostali štićenici staračkog doma su privremeno evakuisani. O događaju je upoznat dežurni tužilac. Uviđaj će biti obavljen kada se za to steknu uslovi. Mi lagano privodimo kraju jutarnji program, znači kao i svakog dana do 11 sati se družimo u jutarnjem programu. Trenutno smo tu kolega Edhem Đuho i ja, od 13 sati sa nama će biti i kolegica Advija Tirić. Uživajte i dalje.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Vijesti Radija Vogošća.
2: Poštovani slušaoci, vrijeme za vijesti. Vodostaj rijeke Sane u Sanskom mostu iznosi svega 69 cm, što predstavlja, prema dostupnim podacima, najniži nivo zabilježen u posljednjih nekoliko decenija, potvrđujući time izražen trend smanjenja vodostaja rijeka uslijed dugotrajnog nedostatka padavina i klimatskih promjena. Crnogorska policija spriječila je održavanje skupa na kojem je bilo planirano davanje počasti presuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću. Privedeno je 13 osoba okupljenih oko predstavnika Miholjskog zbora za Podgoricu Jovana Mirdovića. Ruske snage izvele su tokom noći novi kombinovani napad raketama i dronovima na Kijev, pri čemu je povrijeđeno najmanje 16 osoba, uključujući dvoje djece. Publika će 20. septembra sa početkom u 20 sati u Sarajevskom ratnom teatru imati priliku pogledati hit komediju Teško je promijeniti dlaku, predstavu iz produkcije javne ustanove Centar kulture i mladih općine Centar Sarajevo, za koju tekst i režiju potpisuje Feđa Isović. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne moguća je kiša ili lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu zemlje do 31 stepen. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, vrijeme za vijesti. Vodostaj rijeke Sane u Sanskom mostu iznosi svega 69 cm, što predstavlja, prema dostupnim podacima, najniži nivo zabilježen u posljednjih nekoliko decenija, potvrđujući time izražen trend smanjenja vodostaja rijeka uslijed dugotrajnog nedostatka padavina i klimatskih promjena. Crnogorska policija spriječila je održavanje skupa na kojem je bilo planirano davanje počasti presuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću. Privedeno je 13 osoba okupljenih oko predstavnika Miholjskog zbora za Podgoricu Jovana Mirdovića. Ruske snage izvele su tokom noći novi kombinovani napad raketama i dronovima na Kijev, pri čemu je povrijeđeno najmanje 16 osoba, uključujući dvoje djece. Publika će 20. septembra sa početkom u 20 sati u Sarajevskom ratnom teatru imati priliku pogledati hit komediju Teško je promijeniti dlaku, predstavu iz produkcije javne ustanove Centar kulture i mladih općine Centar Sarajevo, za koju tekst i režiju potpisuje Feđa Isović. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, poslije podne na sjeverozapadu Bosne moguća je kiša ili lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu zemlje do 31 stepen. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: see.
1: Dobar dan, želim vam vaš radio, Radio Vogošća.
2: Upravo tako, još jednom dobar dan, poštovani slušaoci, dalje ste na talasima Radija Vogošća i dalje slušate dobru muziku, brojne informacije. Znači, ovo je popodnevni program našeg radija i dalje sa vama ekipa u sastavu Ethem Đuho i Azra Grbo. O 13 sati će nam se pridružiti kolegica Advija Tirić, pa da čujemo šta nam je tu Đuho pripremio da sviramo i pjevamo. Evo, ja sam zamijenila. Prvo ćemo milimetar, onako ritmična, dobra, brza. Uživajte.

Tako pjeva Dino Merlina. Ja se nadam, poštovani slušaoci, da ste vi izabrali nas. Evo, kolega i ja se dogovaramo kako ćemo raditi ovaj posao i ide to dobro, poprilično. Evo jedna važna informacija koja se odnosi na sutrašnji dan. Zbog održavanja fudbalske utakmice između Želje i Čelika na stadionu Grbavica, sutra će doći do izmjena u režimu odvijanja javnog gradskog saobraćaja u Sarajevu. Izmjene se realizuju na osnovu rješenja Ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo i to za vremenski period od 17 do 23 sata. Izmjene u saobraćaju direktno će uticati na trolejbuske linije koje prolaze u blizini stadiona. Riječ je o linijama 101 Otoka Trg Austrije, 102 Otoka Jezero i 103 Dobrinja Trg Austrije te 107 Dobrinja Jezero. Vožnja ovim trasama će se odvijati uz izmijenjene uslove kako bi se osigurala bezbjednost svih učesnika u saobraćaju i posjetilaca utakmice. Saobraćaj u ulici Bulevar Ivice Osme odvijat će se uz selektivno propuštanje vozila od strane pripadnika MUP-a kantona Sarajevo. Pored toga uvedena je i posebna mjera koja se odnosi na zaustavljanje vozila javnog prijevoza na lokacijama u neposrednoj blizini samog stadiona. Znači, trolejbusi se tokom navedenog vremenskog perioda neće zaustavljati na stajalištima koja se nalaze u stadion Grbavica. Putnicima se savjetuje da planiraju svoje kretanje unaprijed i koriste alternativna stajališta kako bi izbjegli eventualne neprijatnosti pri dolasku na željene lokacije. Također iz nadležne službe napominju da u skladu s procjenom policijskih službenika na terenu može dolaziti i do povremenih potpunih obustava saobraćaja, a svi učesnici u saobraćaju se pozivaju na strpljenje i poštivanje uputa pripadnika MUP-a kantona Sarajevo dok traje posebna regulacija. Znači, napominjemo, izmjene u odvijanju režima saobraćaja od 17 do 23 zbog utakmice fudbalski klub Željezničar i nogometni klub Čelik na stadionu Grbavica. Eto, ne znamo ko će pobijediti, neka pobijedi bolji, jel tako? E, šta nam sad ide? Bebek, kaže, sinoć pola kafane popio.

0: sevdalinka, utkana u dušu bosansku. Svaki dan u programu Radija Bogošća, pjesme koje vječno traju.
1: Evo, čuli ste i sami, a vi to već znate, poštovani slušaoci, kako je to lijepo najavila naša Lejla. Svakog dana oko 12 sati i 30 minuta uživamo u sevdahu, tako će biti i danas. E, danas smo odabrali Damira Imamovića, tri pjesme, Koliko je širom svijeta, Sarajevo i O bosanske gore snježne. Pa uživajmo zajedno.

0: Ašik, ljubav, čežnja, utkane u stih bosanski. Sevdalinke u programu Radija Vogošća.
1: Eto, uživali smo u izvedbama Damira Imamovića, koji zaista na jedan poseban i specifičan način izvodi sevdalinku, a u nastavku još jedna informacija. Međunarodni aerodrom Sarajevo predstavio je novu promotivnu kampanju kojom putnicima koji stižu u glavni grad Bosne i Hercegovine želi poželjeti dobrodošlicu, ali i poslati poruku o Sarajevu kao destinaciji. Kampanja je realizovana kroz upečatljiv vizual postavljen na aerodromu na kojem se uz fotografiju aviona nalazi i poruka "Stvoreno je nešto vrlo posebno", uz dodatak "Uživaj u Sarajevu". O tome se na društvenim mrežama oglasio i Haris Jusović, istakavši da je riječ o njemu jednoj od najdražih kampanja koji su do sada ugledale svjetlo dana. "Prije nego što sam dobio fotografije sa lica mjesta, pustio sam da ova slika osigura dovoljno topline za sva balkanska srca u oči hladnih dana koji dolaze", napisao je Jusović. Posebno je zahvalio direktoru Dini Selmoviću na povjerenju. "Stvoreno je nešto vrlo posebno". Prema objavljenim podacima, kampanja je već ostvarila značajan digitalni doseg sa više od 117.000 impresija, dok je objava izazvala i veliki broj reakcija korisnika društvenih mreža. Kreativno rješenje jednostavnom porukom povezuje dolazak aviona s osjećajem dolaska u Sarajevo, a prepoznatljivi motivi grada i aerodroma kampanji daju jasnu turističku promotivnu poruku. Sarajevo je oduvijek imalo dušu i oduvijek je sa radošću dočekivalo drage goste. Tako da kampanja je sjajna zaista. Evo, znači, još jednom ćemo ponoviti poruku sa aerodroma Sarajevo koja je oduševila javnost. "Stvoreno je nešto vrlo posebno", pa logično čim je u Sarajevu. Eto ga, može Sarajevo, ljubav moja.

0: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć.
1: A u kantonu Sarajevo objavljen javni poziv. Mladi parovi mogu ostvariti subvenciju najamnine do 300 maraka mjesečno. Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo objavilo je javni poziv za subvencioniranje dijela najamnine stana ili kuće mladima u bračnoj ili vanbračnoj zajednici na području kantona Sarajevo za 2026. godinu. Mladim parovima u dobi od 18 do 35 godina bit će omogućena mjesečna subvencija u iznosu do 300 maraka, odnosno u visini stvarne najamnine ukoliko je ona niža za period od 12 mjeseci. Za realizaciju ove mjere u budžetu kantona Sarajevo za 2026. godinu obezbijeđeno je 300.000 maraka. Mjera predstavlja nastavak aktivnosti usmjerenih na unapređenje položaja mladih i podršku u rješavanju njihovog stambenog pitanja u skladu sa strategijom prema mladima kantona Sarajevo za period 24-30 godina. Sve informacije o uslovima, načinu prijave, potrebnoj dokumentaciji i rokovima dostupne su i na web stranici ministarstva, a iz ministarstva pozivaju sve mlade parove koji ispunjavaju uslove da se prijave na javni poziv i iskoriste mogućnost subvencioniranja dijela troškova najamnine.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 13. sat i vrijeme za vijesti. Vodostaj rijeke Sane u Sanskom mostu iznosi svega 69 cm, što predstavlja, prema dostupnim podacima, najniži nivo zabilježen u posljednjih nekoliko decenija, potvrđujući time izražen trend smanjenja vodostaja rijeka uslijed dugotrajnog nedostatka padavina i klimatskih promjena. Crnogorska policija spriječila je održavanje skupa na kojem je planirano odavanje počasti presuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću. Privedeno je 13 osoba okupljenih oko predstavnika Miholjskog zbora za Podgoricu Jovana Mirdovića. Ruske snage izvele su tokom noći novi kombinovani napad raketama i dronovima na Kijev, pri čemu je povrijeđeno najmanje 16 osoba, uključujući i dvoje djece. Publika će 20. septembra sa početkom u 20 sati u Sarajevskom ratnom teatru imati priliku pogledati hit komediju Teško je promijeniti dlaku. Predstavu iz produkcije javne ustanove Centar kulture i mladih općine Centar Sarajevo, za koju tekst i režiju potpisuje Feđa Isović. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne moguće je kiša ili lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu zemlje do 31 stepen. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Radio Vogošća. Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: U pauzi zasjedanja drugog bošnjačkog sabora u Holdeinu u Sarajevu neko je zidove oblijepio slikama Alije Izetbegovića. Kada je on nastupio za govornicu, prvo što je rekao bilo je to da se one njegove slike skinu. Da to nisam vidio i čuo 1993. ja ga sada ne bih rahat mogao zvati Alija, a još manje dragi Alija. Mada mi nikad nije ni palo na pamet da ga lično oslovljavam samo imenom. On je za mene uvijek bio moj predsjednik. Nedžad Ibrišimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.
3: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

I dobar vam dan, poštovani slušatelji. Tačno je 14 sati i 1 minut. Lijep pozdrav iz studija Radija Voguša. Vrijeme je za ponovno druženje na vašim i našim talasima, talasima Radija Voguša. U ovom poprilično lijepom danu, dakle danas dosta visoke temperature i pa čini mi se da je ugodno, naiđe period kada je malo više vruće, ali u svakom slučaju ugodnije nego svih onih dana, sedmica pa boga mi mjeseci kada je bilo vruće, još uvijek je vruće, ali nije onako kako je bilo. Družimo se, dakle, kada je u pitanju zabavna muzika do 15 sati u ovom dijelu, pa onda idemo sa narodnom muzikom sve do 19 sati i onda ćemo se naravno vratiti zabavnoj muzici tamo negdje iza Vogošanske hronike. U svakom slučaju, dobre muzike vas očekuje, aktuelnih informacija, naravno muzike i po vašem izboru na 062 045 118. Lijepo ćemo vas najprije pozdraviti. Moje ime je Advija Tirić, ja vas lijepo pozdravljam, još jednom želim lijepu dobrodošlicu i naravno pozivam da ostanete uz nas kada je u pitanju muzika i muzički pozdrav Dino Merlin i Moje život Švicarska.

Eto, bi to Dino Merlin i Moj život Švicarska. Mi vam još jednom želimo dobar dan i dobro nam došli. Kada je u pitanju vrijeme, Bosnu i Hercegovinu do kraja sedmice očekuju lokalna kiša i pljuskovi, dok bi početkom naredne sedmice moglo uslijediti izraženije zahlađenje. Prema prognozi meteorologa sa stranice meteobih.ba, temperature bi mogle pasti ispod prosjeka za ovo doba godine, a vrijeme će više posjećati na ranu jesen. Od četvrtka do nedjelje očekuje se promjenjivo oblačno vrijeme uz povremene padavine i pljuskove. Iako je kiša već pala u većem dijelu Bosne i Hercegovine, količine nisu bile dovoljne da prekinu višemjesečnu sušu, a padavina će biti, ali nedovoljno da okončaju sušu, naveli su meteorolozi. Ni padavine do kraja sedmice prema trenutnim prognozama neće značajnije popraviti hidrološku situaciju. Izraženija promjena vremena očekuje se početkom naredne sedmice. Prema prognozama prema našim krajevima moglo bi se spustiti jezgro hladnog zraka, dok bi se ciklona formirala istočnije od Bosne i Hercegovine. Zbog toga bi naša zemlja ostala u njenom hladnom sektoru uz temperature niže od višegodišnjeg prosjeka. Posebno zanimljivo je što postoji mala mogućnost pojave prvih pahulja snijega na najvišim planinama u regiji. Temperatura na visini od oko 1500 metara početkom naredne sedmice mogla bi biti osjetno niža od uobičajene. Ipak meteorolozi naglašavaju da je za sada riječ o maloj vjerovatnoći, te da će više detalja biti poznato kako se bude približavao hladni val. I pored najavljene promjene vremena, suša ostaje najveći problem. Prognoze za narednih 10 i više dana ne pokazuju značajnije povećanje količina padavina. Dakle, za ozbiljni prekid suše bitan bi bio duži period ozbiljnijih i ravnomjerniji raspoređenih padavina, jer nakon dugotrajnog perioda visokih temperatura i manjka kiše u zemljištu ostao je veliki deficit vlage. Eto, dakle, čuli ste, bit će neke promjene, ali kiše nema ni u narednih 10 dana, dakle, koja bi onako u pravom smislu prekinula ovu sušu. Idemo dalje. Sviramo 14 sati i 7 i po minuta. Zdravko Čolića, nakon toga i za nama.

Evo, slušali i u grupu i pjesmu Zlata jabuka. U nastavku ćemo slušati Ksenju i Troje, zatim Viktorija i Barakuda, a prije toga javna ustanova Zavod za javno zdravstvo kantona Sarajevo uzeo je uzorak vode sa lokalnih vodovoda na području općine Vokuša. Nakon detaljne analize uzetih uzoraka vode od strane javne ustanove Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo općini Vokuša stigla je obavijest o zdravstvenoj ispravnosti vode. Ispitani uzorci vode na osnovu rezultata izvještaja o mikrobiološkom i fizičko-hemijskom ispitivanju ne odgovara, dakle, prema pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode na lokalnom vodovodu 7 Vrela. Takva voda je epidemiološki rizična po zdravlje korisnika, ista nije za piće, kao ni za ličnu higijenu, higijenu prostora i higijenu posuđa u kojem se hrana priprema i distribuira. Obzirom da ovakva voda nije za upotrebu, mole se korisnici da istu ne upotrebljavaju sve do obavijesti o higijenski ispravnoj vodi koja će biti dostavljena

Idemo dalje u 14:37. Naime, na konferenciji održanoj u Narodnom pozorištu Sarajevo predstavljen je program 66. internacionalnog teatarskog festivala MES, koji će od 2.-10. oktobra u Sarajevu donijeti predstave i predstaviti umjetnice i umjetnike iz Holandije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Palestine, Austrije i Italije. Ovogodišnji MES održava se pod motom Znamo šta sada. U središtu programa je pitanje odgovornosti. Direktor internacionalnog teatarskog festivala MES, Nihat Kreševljaković, istakao je da se ono odnosi na institucije, umjetnike, građane i društvo u kojem živimo, ali i na one koji donose odluke koje direktno utiču na naše živote. Govoreći o ovogodišnjem izdanju, naglasio je da je uprkos složenim okolnostima fokus bio na tome da festival zadrži svoj međunarodni karakter i programsku, dakle, relevantnost. Kada je u pitanju, dakle, ovaj festival, glavni program ovogodišnjeg MES-a neće biti takmičarskog karaktera, te festivalske nagrade neće biti dodjeljivane, izuzev nagrada koju dodjeljuje direkcija festivala MES-a. Kreševljaković je istakao da je odluka donesena s ciljem očuvanja umjetničkog i međunarodnog karaktera festivala. Evo, dakle, čuli ste od 2. do 10. oktobra, govorit ćemo još na ovu temu. Ostanite vi dalje uz nas, 14:38 do 15 sati. Uživajte uz dobru, zabavnu muziku.

I tako kaže Tifa, a pored kafe u aparatu za kafu mogu da se stavi i ostale stvari, odnosno neke druge stvari. Naime, hrvatski carinici su na graničnom prijelazu Bajakovu autobusu sa srpskim registarskim oznakama pronašli 40.000 eura skrivenih, dakle, u aparatu za kafu. Novac je pronađen u putničkom dijelu autobusa, objavila je carinska uprava. Vozač državljanin Srbije pri ulasku u Evropsku uniju nije prijavio gotovinu carinskoj upravi ni graničnoj policiji, iako je to bio dužan učiniti. Navodi carinska uprava, zbog neprijavljenih 40.000 eura državljanin u Srbiji je izdan prekršajni nalog, a kažnjen je s 12.000 eura, navodi se u saopćenju. Eto, dakle, samo mu malo oduzeli od tih 40.000.

Evo dakle imamo vremena još otprilike za tri pjesme kada je u pitanju zabavna muzika, nakon toga ide narodna muzika. Najprije ćemo posjetiti još što se tiče radarskih kontrola u ulici Ade Babuće, vršit će se večeras u terminu od 21.30 do 22 sata i 30 minuta. Rekoh u nastavku još otprilike nekih 8-7 i pol minuta zabavne muzike, tačno u 15 sati slušate vijesti, nakon toga idemo sa narodnom muzikom i slijedi još jedno druženje kroz pisma iz komšiluka. Ostanite uz nas. Yes.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Granična policija Bosne i Hercegovine i Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine su uz asistenciju policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo ostvarile najveću zapljenu sintetičke narkotika u ukupne masi od 1095 kg. Kako je saopšteno iz granične policije, do ove zapljene je došlo tokom zajedničke operativne akcije kodnog naziva Bure provedene na području općine Ilijaš. Tržišna vrednost oduzete droge procjenjuje se na vrtoglavih 5 miliona eura. Majci trogodišnjaka koji je u ponedjeljak navečer teško stradao u požaru stana u Zadru, sudac istrage Županijskog suda odredio je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, saopćio je u četvrtak Zadarsko općinsko državno odvjetništvo. Kina je u četvrtak kritikovala sveobuhvatni novi američki zakon o sankcijama usmjeren prema Rusiji, koji bi mogao imati veliki utjecaj i na Peking, jednog od najvećih kupaca ruske energije. Tradicija, običaj i kultura baštine općine Usora prezentirane su na manifestaciji Šetnica kulture na obali Makadizdara. Ispred zgrade Federalnog ministarstva kulture i sporta u Sarajevu na jesinočnjem događaju gosti iz Usore učinili su to onako kako i najbolje upoznati neka područja kroz njegove ljude i ono što stvaraju, čuvaju i prenose generacijama. Fudbaleri Željezničara sutra na stadionu Grbavica dočekuju ekipu Čelika iz Zenice u susretu osmog kola Win lige Bosne i Hercegovine. O vremenu sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno, jutarnjim satima i prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima, poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi se očekuju na jugu i sjeveru zemlje, dnevna temperatura od 23 do 28, na jugu do 30, u Sarajevu umjereno oblačno, lokalno može pasti malo kiše, dnevna temperatura do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 16 sati i 30 minuta.
0: Vaš radio je vaš pun.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: U pauzi zasjedanja drugog bošnjačkog sabora u Holdeinu u Sarajevu neko je zidove oblijepio slikama Alije Izetbegovića. Kada je on nastupio za govornicu, prvo što je rekao bilo je to da se one njegove slike skinu. Da to nisam vidio i čuo 1993. ja ga sada ne bih rahat mogao zvati Alija, a još manje dragi Alija. Mada mi nikad nije ni palo na pamet da ga lično oslovljavam samo imenom. On je za mene uvijek bio moj predsjednik. Nedžad Ibrišimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.
3: Već 30 godina.
4: Ljubav na prvo slušanje. Radio Ovošće.

0: Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045 118.
1: Treba da me blaži, jer mi srce traži pjesmu.
2: Eto, ako i vamo srce traži neku pjesmu, bila to ljubavna ili ne ljubavna, onda pišite 062 045 118. Idemo mi sa na samom početku sa obavještenjem, a vezano je za ispravnost vode. Naime, javna ustanova Zavod za javno zdravstvo kantona Sarajevo uzeo je uzorak vode sa lokalnih vodovoda na području općine Vogošća i nakon detaljne analize uzetih uzoraka vode od strane javne ustanove Zavod za javno zdravstvo kantona Sarajevo, općina Vogošća stigla je obavijest o zdravstvenoj ispravnosti vode. Ispitani uzorci vode na osnovu rezultata izvještaja o mikrobiološkom i fizičko-hemijskom ispitivanju ne odgovara prema pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode na lokalnom vodovodu 7 Vrela. Evo dakle, čuli ste, na lokalnom vodovodu 7 Vrela ne odgovara. Voda nije ispravna, stoga takva voda je epidemiološki rizična po zdravlje korisnika i ista nije za piće, kao ni za ličnu higijenu, higijenu prostora i higijenu posuđa u kojem se hrana priprema i distribuira. Obzirom da ovakva voda nije za upotrebu, moli se korisnici da istu ne upotrebljavaju sve do obavijesti o higijenski ispravnoj vodi koja će biti dostavljena od strane Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo. Eto, poslušajte ovaj savjet, dakle nemojte koristiti ovu vodu za ličnu upotrebu, dakle nije ispravna. A mi ćemo svirati, dakle još jednom ponavljam, 062 045 118, pratite pisma iz komšiluka.

Kad smo kod vremenske prognoze, danas je u našoj zemlji bilo malo umjereno oblačno i sunčano vrijeme, a nešto više oblaka bilo je u sjeverozapadnim područjima. U 14 sati temperatura najniža izmjerena na Bjelašnici iznosila je 13 stepeni, u Sarajevu 27, a Mostar i Neum su bili sa 32 stepena u 14 sati. Sutra u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno, u jutarnjim satima i prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima, a poslije podne i krajem dana kiša, ali lokalni pljuskovi se očekuju na jugu i sjeveru zemlje. Moguće je imalo grmljavine, a temperatura sutra od 23 do 28, na jugu do 30 stepeni. Kada je u pitanju Sarajevo, umjereno oblačno, lokalno može pasti malo kiše. Jutarnja temperatura oko 13, dnevna do 28 stepeni. Eto, takvo vrijeme se očekuje sutra. Kada su u pitanju dani vikenda, u subotu, kažu meteorolozi, prije podne mogući pljusak u Sarajevu, temperatura do 20 stepeni. U nedjelju lijepo vrijeme sa temperaturom do 25 stepeni. Takvo vrijeme se očekuje naredna tri dana. Uživajte vi uz dobru muziku, a Boga mi uživajte i u ovom vremenu. Do duše dobro bi nam došlo kiše, ali eto, nema je pretjerano, a neće biti ni narednih desetak dana, tako kažu meteorolozi.

da, malo starijih, malo novih pjesama, tako će biti danas za svakog ponešta. Ono što vi tražite jeste Kemo Hasić, Bojim se starosti. Naime, pozdrav vama i slušateljima od Tarika. Danas bih volio čuti pjesmu od Keme Hasića, Bojim se starosti. Hvala, hvala Tara i tebi što si uz nas. Svakako ne mijenjaj frekvenciju, uživaj uz dobru muzici, uz dobru muziku, a nakon Keme Hasića slušat ćemo i Brenu. Dakle, bit će Belaja, starija dosta pjesma. Uživat ćete, vjerujem, pišite nam i dalje na 062-045-118. Pratite pismo iz Komšiluka kada je u pitanju narodna muzika. Zajedno smo sve do 19 sati.

0: Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045 118. Treba da
1: me bla. E, idemo dalje, slušat ćemo i u nastavku dosta dobre muzike. Prije toga ćemo malo o Haalandu. Naime, iako je svjetskoj javnosti prvenstveno poznat po nemilosrdnom, dakle, rešetanju protivničkih mreža, norveški reprezentativac i napadač Manchester City Erling Haaland pokazao i svoju drugu društveno angažiranu stranu zbog izuzetnog doprinosa promocije knjige i kulture čitanja. Norveško udruženje bibliotekara dodijelilo mu je prestižnu nagradu Prijatelj godine. Zbog sportskih obaveza 26-godišnji nogometaš nije mogao lično prisustvovati svečanoj dodjeli, a umjesto njega priznanje su preuzele njegove mlađe sestre. Ipak Haaland je prisutnima poslao inspirativnu poruku koju je istakao važnost obrazovnog sistema. Živjeli pisci, učitelji, učenici, škole i knjige, svi oni zajedno čine važan timski rad, poručuje Haaland. Njegova posvećenost pisanoj reči nedavno je dobila i konkretnu historijsku dimenziju. Nogometna zvijezda ove godine ispisala historiju norveškog kolekcionarstva kupovinom najskuplje knjige u historiji svoje države, dakle riječ o prvom tiskanom norveškom izdanju kraljevskih saga, remek djelo islandskog kroničara i pjesnika Snorija, a za ovaj kulturni raritet Haaland je izdvojio impresivnih 120.000 eura. Eto, dakle, čuli ste, kaže njegova poruka, imam snažnu povezanost s Bajernom i kupnja nogometne knjige, moje poklon te mi. Nikada nisam pretjerano volio čitati, jako mi je žao zbog toga, sada shvatam koliko je to važno u mladoj dobi, u vremenu kada se rađaju snovi, iskreno je poručio norveški as, dokazujući da se pravi pobjede ne ostvaruju samo na nogometnim terenima. Eto, čuli ste šta je to dobro učinio Haaland još osim toga što je izvanredan nogometaš, to je do sad puno puta i pokazao. Mi ćemo u nastavku svirati, najprije ćemo slušati Marinka Rokvića, a nakon toga i Maju Marijanu.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošć.
3: Vijesti Radija Vogošća.
4: Granična policija Bosne i Hercegovine i Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine su uz asistenciju policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo ostvarile najveću zapljenu sintetičkih narkotika ukupne mase od 1095 kg. Kako je saopšteno iz granične policije, do ove zapljene je došlo tokom zajedničke operativne akcije kodnog naziva Bure provedene na području općine Ilijaš. Tržišna vrednost oduzete droge procjenjuje se na vrtoglavih 5 miliona eura. U Makarskoj je danas napadnut mladić koji je prethodno u centru grada viđen u majici s grbom Beogradskog kluba Crvena zvezda. Prema informacijama koje javljaju hrvatski mediji, nakon napada je bačen u more, a policija istražuje slučaj i traga za počiniteljem, javlja portal pod Biokovom. Evropska komisija je u četvrtak odbacila prijetnju američkog predsjednika Donalda Trumpa o daljim tarifama zbog bližih veza Evropske unije sa Kanadom, rekavši da predloženo partnerstvo nije protiv bilo koga. 17. izdanje Balet Festa Sarajevo biće održano od 18. do 26. septembra, a baletni umjetnici i teoretičari baleta ove godine će skrenuti pažnju na ovu umjetnost kojoj se ne daje značaj koji zaslužuje. Sarajevo će narednih dana biti centar svjetskog judoa i domaćin tri velika međunarodna sportska događaja svjetskog prvenstva za veterane, svjetskog prvenstva u katama i evropskog otvorenog prvenstva specijalne olimpijade u judou. O vremenu sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno, jutarnjim satima i prijepodne sa slabom kišom u zapadnim područjima, dnevna temperatura od 23 do 28, na jugu do 30, u Sarajevu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća, naredni pregled je u 17 sati i 30 minuta.
2: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
0: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juho od šampinjona Vispak 95 feninga. Biscoff Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo litar i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
2: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini. Ovaj put vaša kupovina znači još više. Kupovinom proizvoda iz posebnog kataloga podržavate rad udruženja Srce za djecu. Jer u Amku sve što radimo, radimo od srca. Amko i Srce za djecu zajedno činimo više.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: U pauzi zasjedanja drugog bošnjačkog sabora u Holdeinu u Sarajevu neko je zidove oblijepio slikama Alije Izetbegovića. Kada je on nastupio za govornicu, prvo što je rekao bilo je to da se one njegove slike skinu. Da to nisam vidio i čuo 1993. ja ga sada ne bih rahat mogao zvati Alija, a još manje dragi Alija. Mada mi nikad nije ni palo na pamet da ga lično oslovljavam samo imenom. On je za mene uvijek bio moj predsjednik. Nedžad Ibrišimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.
3: I nakon znamenje moje domovine u 16:51 idemo dalje, slušat ćemo Šerifa Konjevića, Zbog tebe sam vino pio, i Zorica Brunslik, Težak je ovaj život. Tačno u 17:00 slijedi novo izdanje Hadžibega, uživat ćete, vjerujem, kao i do sada što ste uživali kada je u pitanju Hadžibeg, a nakon Hadžibega standardno vraćamo se druženju kroz pismo iz komšiluka uz narodnu muziku sve do 19:00.

Mit Daška bajka. Ovo je priča o Mevli sa Mejtaša koju više ne pamte ni najstarije Sarajlije, a koja je brvaktile usvojila svoje rođeno dijete, a saš čuti kako. Mevla ti je plaho fina curom bila, pa se za nju njezu ljepotu pročulo nadaleko. I kako to biva kad te dragi Allah plaho obdari s nečim, ko da te kazni pa ti sve drugo sakrije i uskrati, baš ko Mevli što se pamet pomutla na teferču u Trnovu, kad je presrete neki ljepuškasti na kinđureni asker, i ona se zagleda u plavetnilo očiju i opilje potom govora o ljudima i mjestima za koje nikad prije nije čula. Obećavao joj svašta probi svijet, to tako lijepim riječima u koje nikada ne bi mogla povjerovati da nije toliko željela da mu vjeruje, te mu se hudnica dopusti i ostane ti Mevla nosića. Kako mu to reče, tako i njega nestade. Oplakala Mevla, ruke lomila od džaba. Ne htje da je babo, a mati od babe ne smjela i ne mogla je zadržati. Neće je sramote pokući, te je otjeraše nekoj dalekoj staroj rodici da joj izmeti. Dođe vaka da se porodi, ta joj rodica otkaza. Veli, ti moraš, al maksum jok. Porodi se Mevla i rodi sina ko jabuka, ali mora devanka. Kud će šta će s maksumom, te ti ona u rani sabah pravo pri djetimska vrata. Zahlupa i ostavi dijete, a ona se sakri motreći sve dok neko ne izađe i uzije dijete, baš ko da uzima hljeb ili mlijeko što je neko svako jutro ostavlja pri vratima. Prikrila se Mevla koji dan pa ne mogla više izdurat, te ti ona pravo na jetimska vrata zahlupa i zatraži kakvo posla samo za hranu i konak, te ti je tako i prime. Plahovaljana bila, a najviše je deverala oko svog djeteta Sabahudina, biva gdje su ga u sabah našli pa mu tako i ime dadoše. Kad bi svi zaspi, Mevla bi se privuci da podoji Sabahudina, a Sabahudin napredovao kao nijedno dijete u sirotištu. Najveći dobrotvor jetimske kuće bio je Bazarđija Mehaga sa Pirinog brijega, udovac bez djece koji je često dolazio u bilazak jetima, pa se tako zagleda u Mevlu, te ti oni prošikovaše, a domalo je Meho upita i da pođe za njeg. Šta će kuće, Mevla mu ispriča sve kako je bilo. Gleda Meho u nju, sav se zajampurio koču kundruk, dok mu je govorila, pomisli da je gotovo, da će se poslije ovoga okanti. Kad jok, Meha ga bio mehka srca pa zaplaka i još je više zavoli. Uzmu ti oni malo bahu, ko kad ti je tad moglo tako, samo dođeš, probereš i ti imaj, on ti ga dadnu. Pa kasnije šta bude s njim. Neki budu sretni, a neki nagrabu se gore, negdje su ostali u jetimskoj kući. Ne se. Pazio Mehaga bahu, kuda je njegov. Ti ne mogaš imat djece, te ti bahu osta jedini i sve mu pripada iza Mehage. Ne kaže se u nas džabe, rodi me mati sretnog, pa me moreš i na džubre baciti.

direktor. Niješ mi vjerovat, zove me neki dan direktor iz moje firme. Ne znam jesam li kad sa njim progovorio više od dvije riječi dok je ono bio direktor, a sad me našao zvat, biva da se ispriča sa mnom. Sjećam se kad sam ga ono gonio po firmi za akontaciju na kredit, kad sam hotio krov mijenjati, banju proširivati, a on će ti meni ovako, nema ti kad u Zeire u cajtungu sam. Kad su onaj vaka direktori voli koristiti stranske riječi, da ih što manje razumijemo, a počesto ni sami nisu znali ni šta znači ni kako se izgovara. Moj brate, to ti je završilo nake škole, pa niko ko on, uzelo fursata, ne zna kud udara od nake hile. Otio sam ja njemu na sastanku sve rijet u brk i za one stanove što je podijelio švalerkama i za one vikendice na Jahorini i Neumu. Koliko mi je kahva zagorčao, ne umijem ti rijet kad bi dođi s posla ljuti priča i bi u mene mi fatio njegovim arifetlicima. I nismo valjda sve to rekao moj Zire. Bezbel da nisam mahin, nego ja to onako pričam, moram nekom rijet. Ne može to u meni ostati tolika ta nepravda. I ja rekao pa da ostaneš bez posla, djeca na malehna. Slušam ga sad, ko janje umilja to lijepo me prepade, šta bi onake sile. Moj Zeire veli, šta je mene snašlo, a toliko sam ljudima valio, šta sam ih samo zaposlio i hljeb im dao u ruke. Poslije drugog moždanog padnem ti u kolica, žena me zaključa i ode hodat, po vazdan zuji po čaši. Rekao, sramota je na Anasija, nema gdje te nema, umjesto da sjediš u avli i meni dodaš čašu vode. Veli ona meni, e moj Salko, ne radim ja to zbog sebe, nego zbog tebe. Ja sam ti bolan sad jedini penđer na Dunjalk. Bem ti Dunjalk kojem si ti penđer. To bi Arab direktore, kako ćeš tako? Fino, nekako. Smjestiše me djeca u dom, nisu mogu gledat kako me muči i življava se nada. Kako ti u dom? Fino, dobro me pazi. Dođu li ti djeca i unučat bez beli? S početka su dolazili svake sedmice, pa onda svaki mjesec, ali samo kad im šta treba. Tata, trebali bi otići u Ameriku, nisu mi djeca nikad bila, a nismo baš priparama. Ja dadnim. Poslije kontam, baš da vidim jel to on dolazi zbog mene ili zbog para. Dođe jednom onaj moj stariji i veli. Znaš, kontali smo restoran proširivat, ali smo u kreditima pali. Reko, djeco, ja vam više para nema. On su samo ustadoši i odoši. I dođeš jel ti opet moj Salko? Nikad više moj Zir. Nešto mi se zažalo na njega. A opet kontam kad gledam ove današnje kabadahije, ko da vidim njega dok je mislio da može šta hoće. Nije se tu be Arabu ni Boga bojao, kamo li ljudi, a vidi ga sad. Zato pripazite se ljudi kad ste u najvećoj snazi i moći, da koga ne oštetite, povrijedite, ne do Bogu nesrećite, jer sve na ovom dunjalku bude i prođe, sad pa sad. Ne daje nama, dragi Allah, snagu, pameti na faku, da bi druge savladali i nad njima rezovali, već nam je daje da bi šeitana u sebi nadjačali, drugima pomagali i njemu se vratili čista srca i duše, kakvi smo i došli na ovaj dunjalku.

bila patronažna sestra i babica Nafa u našem domu zdravlja, niko iz Mahale se nije porađao u bolnici. A kad bi se ko razboli, prvo bi zvali Nafu da utvrdi šta mu je i mora li heći mu, jel more kod kuće prebolovat i šta mora uzmat i koliko mirovat. Niko ne pamti da se kad posefilo u bolesti, ko što se heći mi dan dan ili često posefe i pogrešnu bolest odredi. Neisa. Kad vidiš Nafu u sokak sa onom crnom kožnom tašnom, Boško u rahmetli skakije, znaj da je neko bolestan, jel pri porodu, a niko je nikad ne bi priupitao ko je i šta mu je, niti bi ona kad kome reci. Jok. A neko danas, od Mahale ćeš sazna šta ti je prije nego što ti nalazi budu gotovi. Što vam ovo govori? Kad god moram ići vadit krv, tu su ti muke žive. Aj što ne mogu ni vlastite krvi vidjet kamo li tuđe, ali što mi nikad ne mogu naći vene, ko kad su one tanke još se povuku, pa me potaje vakad bodu, traže, hujaju i nešto provode, a u mene i ne gledaju. Niti ko bi vam meni šta govori. Ko da sam im ja kriv što ne umiju i tek kad i sami skontaju da ne mogu zovnu glavnu sestru Enisu da mi ona izvede. A ona, Bog je dao lijepo zdravlje, ne traži mi venu iglom, nego lijepim riječima i osmijehom. U tebe ove vene, dedo, uzeire, stidne, baš ko ja kad sam cure bila. Od svakog se skrivaju, a kad im umiješ prijeć, same se ukažu. Tako ti bi. Kako ona to reče, u mene vlika vena iskoči, da izvineš, na izvoli. I ona mi sad pa sad izvadi krv. Sve dok će sam dumao poučenim stidnim venama, istim takvim ljudima, liječenju i hećmima. Ne liječe insane ni lijekovi ni doktori, nego insani sa lijepom riječi, osmijehom i razumijevanjem, bez beli. Ljudi su osjetljivi, a neki stidni povuku se, tek kad pred njih staneš ko čovjek i uputiš lijepu riječ, i krvi bi ti dali, baš ko u mene veje.

0: rekao Hadžibek.
1: Vijesti Radija Bogoša.
2: Zeničanin Nisvet Čajlaković, rođen 1967. godine, nastanjen u Nemili, preminuo je danas na licu mjesta od posljedica povreda zadobijenih tokom sječe niskog rastinja na dijelu pruge od Jeline do Nemile kod Zenice. U Makarskoj je danas napadnut mladić koji je upredno u centru grada viđen u majici s grbom Beogradskog kluba Crvena zvezda. Prema informacijama koje javljaju hrvatski medije, nakon napada je bačen u more, a policija istražuje slučaj i traga za počiniteljem. Jedna je osoba poginula u snažnim olujama koji su pogodili područje oko Barcelone i Valencije na obali Sredozemnog mora, uzrokujući poplave i poremećaje u saobraćaju. Voda je odnijela muškarca u njegovom automobilu dok je pokušavao prijeći inače maleni potok u blizini, odnosno jugozapadno od Barcelone, objavili su danas španski vatrogasci. 17. izdanje Balet Festa Sarajevo biće održano od 18. do 26. septembra, a baletni umjetnici i teoretičari baleta ove godine će skrenuti pažnju na ovu umjetnost kojoj se ne daje značaj koji zaslužuju. Sarajevo će narednih dana biti centar svjetskog džudoa i domaćin tri velika međunarodna sportska događaja, svjetskog prvenstva za veterane, svjetskog prvenstva u katama i evropskog otvorenog prvenstva specijalne olimpijade u džudovu. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno, jutarnjim satima i prijepodne sa slabom kišom u zapadnim područjima. Dnevna temperatura od 23 do 28, na jugu do 30, u Sarajevu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća, naredni pregled je u 18 sati i 30 minuta.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Tačno je 17:41, sviramo, slušamo dobru muziku, prije toga prema analizi popularnog meteorologa Marka Čubrila, čije prognoze s velikom pažnjom prati cijeli region. Do kraja ove sedmice očekuje nas relativno toplo, ali izuzetno nestabilno vrijeme, nakon čega slijedi nagli pad temperature i olujni preokrijete, lokalni pljuskovi s grmljavinom prati nas i narednih dana. Nestabilno vrijeme najviše će pogoditi zapadne dijelove regiona i zaleđe sjevernog Jadrana, dok su narednim danima pljuskovi najizgledniji nad centralnom istočnom i sjeveroistočnom Bosnom i Hercegovinom, kao i većim dijelom Srbije. Čubrilo, naime, napominje da su padavine izrazito lokalnog karaktera i sporo se pokreću. Naime, zbog toga pojedina područja mogu dobiti do 50, dakle, mogu dobiti i temperaturu iznad plus 18 stepeni, a i čak do 30, kaže Čubrilo, i to na istoku regiona. Nema načina da se unaprijed predvidi tačna lokacija aktivacije atmosfere, padavine ostaju izrazito lokalne, naglasio je on. A početkom naredne sedmice slijedi potpuna promjena vremenske slike. Sa sjevera Europe spušta se jak hladni front koji donosi prolaznu kišu, pljuskove u većini krajeva. Sredinom naredne sedmice zadržat će se, dakle, relativno svježe, vjetrovito i nestabilno vrijeme. Dnevne maksimalne temperature kretaće se između 11 i 18. Noći postaje izrazito hladno sa minimalnim temperaturama od 2 do 11. Stabilizacija je ugodna jesen oko 25. septembra. Jačanje anticiklona i stabilizacije vremena očekuje se oko 25. septembra, iako će noći dalje ostati vrlo svježe, dnevne temperature ponovo će porasti na prijatnih od 15 do 22 stepena. Eto, čuli ste, promjenjivo vrijeme, do duše temperature su onako poprilično i ugodne. A kada je u pitanju muzika, Vesna Zmijanac, Malo pomalo, nakon toga i Trag i To je život moj.

u 17:54 minuta idemo dalje, dakle nešto više još od sat vremena slušamo dobru narodnu muziku, a Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo objavilo je javni poziv za subvencioniranje dijela najamnine stana ili kuće mladima u bračnoj ili vanbračnoj zajednici na području kantona Sarajevo za ovu godinu. Mladim parovima u dobi od 18 do 35 godina biće omogućena mjesečna subvencija u iznosu do 300 konvertibilnih maraka, odnosno u visini stvarne najamnine, ukoliko je ona niža za period od 12 mjeseci. Za realizaciju bi mjeri u budžetu kantona Sarajevo za ovu godinu obezbeđeno je 300.000 maraka. Mjere predstavlja nastavak aktivnosti usmjerenih na unapređenje položaja mladih i podršku u rješavanju njihovog stambenog pitanja u skladu sa strategijom prema mladima kantona Sarajevo za period 2024-2030. Javni poziv objavljen je dakle danas u dnevnom listu oslobođenja. Eto, čuli ste, dakle, mladi od 18 do 35 godina, pa svakako pregledajte taj javni poziv i naravno prijavite se ukoliko imate potrebe za tim.

Eh, idemo dalje. Naime, informacije vezane za vodosnabdevanje. Stanovnici Vratnika ophođe hladivo da i okolnih naselja suočavaju se sa obustavama u vodosnabdevanju tokom noćnih sati, a do poremećaja u sistemu dolazi prvenstveno zbog povećane mutnoće vode na izvorištu Vrelo Crnil, ali i smanjene izdašnosti Vrela Mošćanice. Noćna redukcija odvijaće se u terminu od 1 do 5 sati ujutro, a pored noćne redukcije desile su se dnevne obustave u periodu od 11 do 16 sati na ovim područjima. Kako navode iz preduzeća vodovod i kanalizacija, trenutno ne postoji mogućnost da se ova područja opskrbe iz alternativnih pravaca. Privremena obustava isporuke odnosi se na naselja Vratnik, Obhođa, Sarajevskih Gazija, Škaljin Soka, Dio Baraduhane i Brusulje, Hadžijska Ravna, dakle Streljačka ulica i Hladivode. Nadležni naglašavaju da se ova mjera poduzima preventivno radi zaštite zdravlja građana i očuvanja kvaliteta vode u distributivnom sistemu. A kad smo kod vodosnabdijevanja, dakle, voda ne odgovara, dakle, na lokalnom vodovodu 7 Vrela, to nam šalju obavijest iz općine Vogoša. Dakle, takva voda je epidemiološki rizična po zdravlje korisnika i ista nije za piće, kao ni za ličnu higijenu, higijenu prostora i higijenu posuđa u kojem se hrana priprema i distribuira, a obzirom da ovakva voda nije za upotrebu, moli se korisnici da istu ne upotrebljavaju sve do obavijesti o higijenski ispravnoj vodi koja će biti dostavljena od strane Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo. Evo, čuli ste, dakle, ovih dana mnogo problema sa vodosnabdevanjem u kantonu Sarajevo i ovih gdje ima, dakle, nije baš uredna za upotrebu. Nadamo se kiši, nadamo se, dakle, boljoj snabdjevenosti vodom. 18 sati i 4 minuta, idemo dalje, ostanite uz nas, pratite popodnevni program Radija Vogoša.

I da, samo opušteno ostanite dalje uz nas, malo ćemo do Francuske skoknuti i u pitanju je sport. Zinedine Zidane preuzeo kormilo reprezentacije Francuske umjesto Didier Deschampsa na klupi trikolora, debitovaće dakle predstojeće sedmice u Ligi nacija. Već u prvim danima mandata legendarni stručnjak unio je velike promjene unutar stručnog štaba i delegacije, čime je odmah stavio do znanja kakva pravila očekuje od svojih izabranika. Najviše odluke u javnosti izazvala je njegova odluka o ukidanju dugogodišnje tradicije koja je prvi dan okupljanja pretvorila u svojevrsnu modnu reviju. Nogometaši su godinama koristili dolazak u trening kamp kako bi ekstravagantnim odjevnim kombinacijama privukli pažnju medija i fotografa, a Zidane smatra da je takav cirkus pod navodnim znacima neprimjeren za nacionalni tim ove veličine, te je novinarima i fotografima zabranio ulazak u kamp prvog dana okupljanja. Novi kormilar traži potpunu diskreciju i maksimalan fokus na teren jer pred sobom ima izuzetno zahtjevan raspored. Dakle, Francuska će seriju teških utakmica otvoriti gostovanjem u Turskoj 25. septembra i Belgiji tri dana kasnije, nakon čega na svom terenu dočekuje Italiju i ponovo reprezentaciju Belgije. Eto, dakle, to su te promjene koje je uveo Zinedine Zidane. Nema više cirkusa, odnosno modne revije, kako je to on nazvao. A mi ćemo slušati pjesmu Promjena i Gile u nastavku, a nakon toga Adili, Gdje je ljubav?

0: želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: I evo, oslušat ćemo još jednu pjesmu, nakon toga tačno u 18 sati i 30 minuta slušate vijesti.

I tako kaže Amra Halebića iz Bihamka, kažu pojačani promet vozila na većini gradskih saobraćajnica. Najveće gužve bilježe se u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima, kao i na frekventnim pravcima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, naglašavaju iz Bihamka. Za sve vas koji ćete preko granice, nema dužih čekanja negdje, dakle od 10 do 30 minuta. Kada je u pitanju prognoza vremena za sutra, kažu meteorolozi, u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno u jutarnjim satima i prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima, a poslije podne i krem dana kiša i lokalni pljuskovi se očekuju na jugu i sjeveru zemlje. Što se tiče temperature, jutarnje od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 23 do 28, na jugu do 30. U Sarajevu umjereno oblačno, lokalno može pasti malo kiše, jutarnja temperatura oko 13, dnevna do 28 stepeni. Ostanite i dalje uz nas, još nekih 15, odnosno 14 minuta, slušate dobru narodnu muziku.

Imamo oslušat ćemo još dvije pjesme do 19 sati, a tačno u 19 sati informativni program Vogošćanska hronika. Svakako ostanite i dalje uz nas. Nakon hronike nastavljamo druženje do 20 sati uz dobru zabavnu muziku.

0: Dobro večer, poštovani gledalci i slušalci, vrijeme za još jednu Vogošćansku hroniku. Ostanite sa nama, evo šta to između ostalog donosimo za večeras. Sutra obilježavanje 34. godišnjice bitke za Brdo Žuči, bitke sa Živim štitom. Crveni križ općine Vogošća sutra organizuje septembarsku akciju dobrovoljnog darivanja krvi. U nedjelju tradicionalni Vogošćanski maskenbal pod nazivom Djeci treba radosti. Prije 34 godine na padinama Brda Žuč vođena jedna od najtežih i odlučujućih bitaka u odbrani grada Sarajeva i slobodnih vogošćanskih teritorija. Bitka poznata i kao bitka sa Živim štitom, u kojoj agresor kao živi štit koristio logoraše iz vogošćanskih logora. Bitka za Žuč bit će obilježena sutra na lokalitetu Tri bukve, mjesta pogibije kapetana Moje Šejte. Program obilježavanja počinje u 14 sati i 30 minuta.
1: Prije 34 godine na Brdu Žuč vođena je jedna od najznačajnijih bitaka u odbrani slobodnih vogošćanskih teritorija i grada Sarajeva. Sjećanje na taj 18. septembar 1992. godine, kada je i izvedena agresorska ofanziva sa Živim štitom, a koju su činili logoraši, obilježit će se dostojanstveno i ove godine u organizaciji Udruženja ratnih vojnih invalida i Udruženja logoraša općine Vogošća u petak 18. septembra 2021. godine.
2: Posle džume mi ćemo kod Šabanove kuće položiti svijeće i da se sjetimo svih šehida koji su poginuli u Ugorskom i idemo prema platovu Žuč. Gore je manifestacija oko pola tri i kao i svake godine program je učenje Jasina gore, polaganje svijeća, odavanje počasti borcima i ona je i ima tu i poginuli logoraša koji su bili u Živom štitu, koji su možda i bili uzrok te bitke, da koncentracija naših boraca, da nisu smjeli odmah pucati, možda je to bila i presudno za pogibiju našeg Moje Šejte.
1: Tada je u agresorskoj ofenzivi te teške 92. godine poginuo i heroj iz Ugorskog Zlatni Ljiljan, Mujo Šejto.
2: Mujo Šejto je rođen, to je njegova avlija, to je njegova šuma, njegova kuća, tu se on zabalio, igrao, čuo ovce. I nije mu se mogao niko parirati kad dođe sa strane, a najvjerojatnije tu imalo i malo genetski, babo je bio partizan, to je uklasano u genetici. Trebalo bi svi izaći nađući da vidi šta se to dešavalo i za kakve su vrlijete ginuli naši borci. A to je bilo jedno od najgorih ratišta u Sarajevu i to su bila ulaz u Sarajevo. To su vrata Sarajeva, da je palo Ugorsku, više nije bilo nikakvoga prepreke do Pofalića, do Koblije glavi. To je bila taj njihov plan presjecanja Sarajeva na dva dijela. To je bila dobra bila komunikacija Vogošća do fabrike duvana, da samo im je Žuč bio sporan i to je čitav rat se vodilo borbe i tog 18. i do 95. je svakodnevno je padalo 1000 granata, pucalo se, osvajali. Riječ Žuč je bila najviše upotrebljena u svim vijestima Ugorskoj, Žuč za čitav rat.
1: Iz organizacije pozivaju građane Vogošće, kantona Sarajevo i šire da svojim prisustvom uveličaju ovaj događaj, čiji je početak najavljen u 13 sati i 45 minuta.
0: Crveni križ općine Vogošća sutra organizuje septembarsku akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Potrebe za svim vrstama krvnih grupa u Zavodu za transfuzijsku medicinu Federacije BiH su svakodnevne, pa iz općinskog Crvenog križa apeluje na sve koji mogu da dobrovoljno daruju krv. Akcija počinje u 10 sati.
3: Sutra će u Vogošći biti održana akcija dobrovoljnog darivanja krvi koju organizuju Crveni križ i Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Akciju dobrovoljnog darivanja krvi smo planirali u septembru mjesecu. Ona se obilježava i povodom nedjelje borbe protiv tuberkuloze. Ovo nam je po redu četvrta akcija dobrovoljnog darivanja krvi u ovoj godini. Akcija će se održati ovdje u našim prostorijama, Igmanska broj 50, u terminu od 10 do 4, znači u petak. Pozivam sve dobrovoljnog zovu davaoce krvi da se odazovu, jer su velike potrebe za dozama krvi i oni koji prvi put žele da urade nek dođu, nije ništa strašno, izvrši se pregled pacijenta, odredi se krvna grupa i utvrdi se da li može darovati se krv.
3: Potrebe za dozama krvi sve su veće, zbog čega se pored redovnih organizuju i vanredne akcije darivanja. Krv je svakodnevno potrebna pacijentima koji se liječe, osobama kojima je neophodna transfuzija nakon operacija, povreda, ali i drugim hitnim medicinskim situacijama.
4: Jeste, tato smo i u mjesecu julu održali vanrednu akciju domu darivanja krvi po molbi i zahtjevu Zavoda za transfuzijsku medicinu i evo tu smo, znači da je bila nešto akcija uspješna i bila, ali nismo bili nešto zadovoljni, vjerojatno su godišnji odmor, ali opet bilo preko 20 doza krvi, nadam se da će ova naša u septembru redovna biti dosta bolja. I pozivam zaista ljude da dođu, da pruže dio sebe, jer to je onaj dio koji se ne može ni kupiti ni namiriti, onaj dio koji damo od sebe, jer jedna doza spašava tri života.
3: Jednim darivanjem krvi možemo pomoći i više pacijenata. Za samog davaoca postupak traje relativno kratko i obavlja se uz prethodnu zdravstvenu provjeru.
4: Naše dobri darivaoce krvi po bazi podataka mi obavještamo telefonskim putem, putem vaših medija, putem Facebook stranice koju radi Mladi volontir Crvenog križa općine Vogošća, Instagram stranice. Obavještavamo kad je akcija i vodimo evidenciju onim našim davaocima kojima nije istekla termin za darivanje krv, naravno njih ne obavještavamo, nego onim pratimo stanje, svaku muškarcu svaka 3 mjeseca, a žene svaka 4 mjeseca.
3: Darivanje krvi je jednostavan čin solidarnosti, ali njegova vrijednost je ogromna. Zalihe krvi zavise upravo od dobrovoljnih davalaca, zato i Crvenog križa i Zavoda pozivaju građane da se odazovu akciji, pokažu humanost i svojim darom pomognu onima kojima je krv najpotrebnija. Akcija će trajati od 10 do 14 sati, a organizatori pozivaju sve zdrave i punoljetne građane koji su u mogućnosti da se odazovu i daruju krv.
0: U nastavku emisije prenosimo jedno saopćenje za javnost.
1: Javna ustanova Zavod za javno zdravstvo kantona Sarajevo uzeo je uzorak vode sa lokalnih vodovoda na području općine Vogoša. Nakon detaljne analize uzetih uzoraka vode od strane javne ustanove Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo, općini Vogoša je stigla obavijest o zdravstvenoj ispravnosti vode. Ispitani uzorci vode na osnovu rezultata izvještaja o mikrobiološkoj i fizičko-hemijskoj ispravnosti ne odgovaraju prema pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode na lokalnom vodovodu 7 Rela. Takva voda je epidemiološki krizična po zdravlje korisnika, ista nije za piće kao ni za ličnu higijenu, higijenu prostora, posuđa u kojem se priprema hrana i distribuira. Obzirom da ovakva voda nije za upotrebu, mole se korisnici da istu ne upotrebljavaju do obavijesti o higijenskoj ispravnosti vode koja će biti dostavljena od strane Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo.
0: Na redu su stranačke aktivnosti. Općinski odbor stranke demokratske akcije Vogošća nastavio je kampanju organizovanjem infostolova i javnih skupova. Tako je sinoć u velikoj općinskoj sali održan predizborni skup za područje mjesnih zajednica Vogošća 1 i Vogošća 2, kao i za mjesnu zajednicu Blagovac.
5: U prepunoj velikoj sali općine Vogošća, općinski odbor stranke demokratske akcije održao je izborni skup za područje mjesnih zajednica Vogošća 1 i 2, kao i za mjesnu zajednicu Blagovac, na kojem su predstavljeni kandidati ove stranke za sve nivoje vlasti.
6: Pa evo, kao što vidite i sami, kao što ste rekli, jako puno članova simpatizera stranke demokratske akcije je došlo i to pokazuje nama da samo SDA ide, znači stranka koja će preuzeti, ako Bog da, institucije sa kvalitetnim kadrovima, obrazovanim, stručnim, časnim ljudima koji će sigurno poboljšati funkcionisanje institucija koje sad imamo u vrlo lošem stanju.
5: Kandidatkinja SDA za parlamentarnu skupštinu BiH Kenela Zuko naglasila je da će ova stranka u narednom četvrogodišnjem periodu između ostalog poseban akcenat stavljati na obrazovanje.
6: Ja evo lično, neko ko je već neki 20 i nešto godina kroz strukture organa stranke, jeli kroz federalni parlament i ovdje kroz vijeće 2 mandata, mogu reći da ću se ja lično ili ljude s kojima sarađujemo SDA najviše potencirati na obrazovnom segmentu. Mislim da je kapital jedne države u obrazovanju. Iz tog obrazovanja nam idu svi inženjeri, doktori i svi drugi radnici koji žele da pomognu ovoj državi da što bolje napreduje.
5: pokazati odgovornost, a riječi sprovesti u djela uz provođenje usvojenih zakona i procedura na svim nivoima vlasti, prioritet je pred kojima nema ustupka, jer kako je naglašeno, građani traže konkretne odgovore.
6: Vidite, ono što je najvažnije je da se odgovornost ljudi upravo gleda kroz djela. Znači, mi iz SDA možemo masu tih inicijativa, pitanja, zakona, navesti koji smo uradili u prethodnom periodu i vrlo kvalitetnih tih segmenata koji smo i kao opozicija uradili u predstavničkom domu federalnog parlamenta. Ja sam evo nedavno tražila, interesiramo me, posljednjih 7 mjeseci sam imala 40 inicijativa i pitanja i puno drugih zastupnika od nas 26 je tako uradilo. Znači, to su segmenti referenci s kojima se ljudi trebaju voditi. Znači, nama ne treba nikakav privid, nama trebaju konkretna djela i ljudi koji će funkcionisati u institucijama.
5: Samo SDA, samo Bakir Izetbegović, poručeno na kraju predizbornog skupa Općinskog odbora Stranke demokratske akcije Vogošća.
0: U mjesnoj zajednici Semizovac održan je Info 100 općinske organizacije Socijaldemokratske partije Vogošća, gdje su građani imali priliku razgovarati sa predstavnicima stranke, upoznati se sa njihovim aktivnostima i planovima, te dobiti više informacija o predstojećim oktobarskim izborima.
7: Cilj je zapravo nastaviti komunikaciju sa stanovništvom i otvoriti prostor za nove razgovore.
8: Ja mogu zaista s ponosom reći da sam dio jednog pobjedničkog tima, najboljeg tima. Jedna država, jedan tim. Dakle, radimo zaista punom parom, svi mi imamo i te kakve rezultate iza sebe i možemo se s time pohvaliti. Evo, ja ću vam samo reći današnja vijest koja je i mene jako obradovala, na čemu radimo već dugo, a to je da smo uspjeli zajedno sa mojim saradnicima iz ministarstva unijeti u sistem da, dakle, projekat izgradnje novog kampusa Univerziteta u Sarajevu uđe u program javnih investicija Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2027. godinu. Dakle, već bi se moglo početi s tim projektom od negdje marta mjeseca, računamo 27. Dakle, to je ogromna stvar, ne samo za nastavnike, za naše akademske radnike, nego i za studente. Gdje ćemo, naravno, u sve to infrastrukturni, kapitalni, dakle, projekat ponuditi im nove studijske programe, uvezati se bolje u međunarodnom smislu, tako da su to dobre stvari na kojima zaista, evo, insistiramo, i to je nešto što se, naravno, nastavlja i u periodu koji je ispred nas. S time, dakle, mogu reći sigurno da u kantonu Sarajevo radimo punom parom, dakle, vidljivi su rezultati našeg rada, svih naših ljudi koji su na našim listama, isto tako i federalna vlada, dakle, ima s čime da se pohvali. Evo, samo uzmite za primjer minimalnu plaću, uzmite za primjer neradnu nedjelju, dakle, to je ono što na kraju svaki naš građanin i građanka osjeti. I naravno, sve one benefite druge, dakle, socijalna davanja, boračka primanja, uvećane penzije također, dječji doplatak, porodičke naknade i tako dalje. Dakle, zaista je mnogo, mnogo kvalitetnih projekata iza nas i naravno i itekako vidljivih rezultata. I to ono s čime, dakle, insistiram, imamo jasan program, jasnu viziju i s time izlazimo na ove izbore.
7: Istaknuto je da upravo glas mladih može biti važan dio izbornog procesa.
8: Poruka na koju ja stalno insistiram, dakle, apeliram i prema, evo, svojim studentima, gdje se najzaista ugodnije osjećam i šaljem jasne poruke da mislim da je pravi demokratski put upravo onaj put gdje mladi postaju svjesni, kritički osviješteni, propituju sve ono što se nudi, naravno, na izborima, ko su ti pojedinci, kandidati, dakle, šta su ti rezultati rada iza njih, i da oni na taj način, dakle, moraju jasno znati koji su to programi, da to nisu samo puka obećanja, nego zaista da glasaju za ljude koji nude rješenja, ljude koji već imaju, dakle, rezultate rada iza sebe i da izađu na izbore što masovnije. Jer ako žele promjene, jedini je to način da se nešto u ovoj zemlji promijeni.
7: Iz općinske organizacije Socijaldemokratske partije Vogošća navode da je prisustvo na terenu važan dio njihovog djelovanja. Info stolovi će, prema njihovim najavama, biti organizovani u drugim dijelovima općine.
0: Kandidate na oktobarskim izborima predstavio je općinski odbor Demokratske fronte putem info stola koji je održan u Omladinskoj ulici.
3: Povodom predstojećih izbora Općinski odbor Demokratske fronte Vogošća organizovao je još jedan Info 100 gdje su građanima predstavili svoje kandidate i program.
9: Ja sam Avdo Gljiva, kandidat sam za skupštinu kantona ispred Demokratske fronte GS Željko Komšić na predstojećim općim izborima na broju 4. Mislim, ono prvo što bi trebao naglasiti, ako budemo u skupštini, nadam se da hoćemo, da bi, moramo je probati malo uljuditi, ali u ovom proteklom mandatnom periodu ste videli na što to liči, pomereno ličilo na sve sem na jednu ozbiljnu skupštinu, na ozbiljna rad. Ako nam građani daju povjerenje, jedna od stvari prioritetnih koji ćemo uraditi u kantonu Sarajevo je izgradnja sportske dvorane Skenderija sa svim svojim resursom da napravi jedan respektabilnu arenu i da se odmah ogradim, da kažem da nema govora ako se mi budemo pitali da će tu biti bilo kakav hotel, da će tu biti bilo kakvi stanovi, to će znači biti jedna sportska arena da nam svi zavide na njoj. Druga stvar na koju bismo mi poradili je uređenje fasada u kantonu Sarajevo. Ja mislim da građanima ne moram govoriti kako mi se to stanje nalazi, ima ih, pa mislim da zadnjih 30 godina posle rata nisu dohvaćene. Jedna stvar na kojoj ćemo probati da uradimo, bit će malo teško, to je bila inicijativa Demokratske fronte i Opštinskog vijeća Vogošća, izgradnja takozvani socijalnih stanova, govorim takozvani zato što oni nisu u biti socijalni stanovi, oni su stanovi koje bi kanton, opština ili bilo ko pravio i davo neku pristojnu kiriju, rentu mladim bračnim parovima i tako dalje. Ono što se tiče naše Vogošće, mi smo prepoznati Vogošće kao neko ko podnosi dobre inicijative, inicijative koje se primile, inicijative koje život znači. Morat ćemo rad da nađemo način za ovu toplifikaciju, jer smo svjedoci. Bakcijalna tehnika nas slaže jednu sjednicu vijeća, sljedeću sjednicu vijeća nas slaže ministar, tako da sam ja apsolutni skeptik što se tiče grijanja ove godine i da to više ne radimo ad hoc svake godine, da to bude jedna priča koja će služiti naredni bar 20-30 godina. I nešto što je veoma bitno, probali smo, ne možemo, nemamo saglasnost kantona, uvođenje minibus linije Donja Jošanca u Ugrsku. Mislim da građani Vogošće znaju da je to jedino ostalo nepokriveno tim javnim gradskim prijevozom, odnosno prijevozom učenika. To je ono što ja mogu ne obećati građanima, nego nastaviti da ćemo to uraditi, da ne bude sutra da sam slago i da se krijem od bilo koga, jer to mi stvarno ne treba. Molim građane da 4. oktobra izađu na izbore, da glasaju za Demokratsku frontu, GŽ, iko komisiju neće spokljati.
3: Svoj predizborni susret završili su porukom Građanska zemlja Ljiljana uz najavu nastavka aktivnosti na terenu.
0: Tradicionalni maskenbal za djecu, manifestacija pod nazivom Djeci treba radosti, održat će se u nedjelju 20. septembra. Očekuje se dolazak velikog broja djece, a za najkreativnije maske su pripremljene i vrijedne nagrade. Okupljanje svih učesnika planirano je od 15.30 ispred javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća, dok manifestacija počinje u 16 sati u Vogošćanskoj kinosali.
7: Vogošćanski maskenbal od 1997. godine organizuju Forum mladih SDP Vogošća i udruženje Korak više. Tim povodom oni pozivaju roditelje da zajedno sa svojim mališanima budu dio tradicionalnog maskenbala i da im pomognu da osmisle što zanimljiviju i originalniju masku.
10: Kao i svake godine, već 29. put, to je postalo tradicionalno i svi mi članice udruženja Korak više, a ja, se radujemo tom septembru i tim osvijestima naših najmlađih sugrađana. Znači, udruženje Korak više u saradnji sa Forumom mladi, Forumom žena SDP Vogošća organizuje manifestaciju maskenbala pod nazivom Djeci treba radost. I zaista je radost i uživamo u njihovim osmijesima i u svemu. Ove godine će se održati 20. septembra, nedjelja je to. Učesnici se okupljaju u 15.30 ispred KSC-a Vogošća, a manifestacija, odnosno priredba, svečanost počinje u 16 časova. Kao i svake godine, predvidjeli smo nagrade za sve učesnike, će to biti paket sa slatkišima, a naravno za prve tri, za najmlađeg učesnika, su u pitanju i novčane nagrade. Ono što još želim da kažem, da kako se mogu prijaviti i da učestvujete na ovoj manifestaciji, to je da se prijavite, nekako je sad najlakše, svi se nekako bavimo tom informatikom preko online na Facebook stranici SDP Vogošća, možete prijaviti, a možete i doći lično u prostorije SDP-a, to je, one se nalazi upravo u ovoj u KSC-u od 17 do 19 sati.
7: Pomenuti događaj i ove godine donosi priliku najmlađima da kroz maštu, kreativnost i igru pokažu svoje ideje i na jedan poseban način provedu nedjeljno poslijepodne.
10: Mi pozivamo sve, ali ono što je najljepše je kreativnost. Dijete je dijete. Nemate, ne mogu ja sada reći, nije dijete i boga mi 12 i 13, pa i starije, nije zabranjeno. Kao što nije zabranjeno, nije to samo organizacija u Vogošći. može iz cijelog dijela grada, svi kogod želi može da dođe da se prijavi da bude učesnik na ovoj manifestaciji. Naravno, ne samo roditelji, dede, nane, sad ja počinjem govoriti, i dede, i nane, i tetke, i svi iskazuju svoju kreativnost i zaista se uvijek nagradu nekako osvoji nešto što je kreacija osobe koja nekoja predstavlja, ne znaju to sve djeca, ali uglavnom nešto što je urađeno samoručno, što rekla.
7: Tradicionalni maskenbal za djecu, manifestacija simboličnog naziva Djeci treba radosti, održat će se u nedjelju 20. septembra u Vogošće.
0: U Vogošćanskoj hronici toliko za večeras, hvala vam za pažnju i doviđenja.

I dobro vam veče, idemo lagano dalje nastaviti druženje još neka 33 minuta u okviru popodnevnog ili večernjeg dijela današnjeg programa. Na samom početku, evo, slušamo dobru zabavnu muziku, lijepa informacija iz svijeta sporta. Bosansko-hercegovački reprezentativac i napadač Salzburga Haris Tabaković nastavio je sa sjajnim golgoterskom formom u ovoj sezoni. Dakle, Stameni Zmaj je večeras u prvom kolu ligaške faze Evropske lige u susretu njegovog Salzburga i Levskog u Bugarskoj ponovo postigao gol. Igrala se 38 minuta kada se naš napadač sjajno snašao i rutinski pogodio za vodstvo Salzburga. Naime, bio je ovo inače šesti gol za našeg reprezentativca u Evropi ove sezone, čime je još jednom potvrdio fenomenalnu formu. Da posjetimo, Tabakoviću je ovo bio ukupno osmi gol u svim takmičenjima za Salzburg, što je svakako i odlična vijest za selektora Sergeja Barbareza uoči reprezentativnog okupljanja i utakmica Lige nacija protiv Poljske i Rumunije. Eto, sjajni Haris Tabaković, a mi idemo dalje, nadamo se nastavku ovako dobrih igara, dobrih utakmica kod svih naših reprezentativaca.

očekuje. Stoga ostanite i dalje uz nas. Ukoliko pak putujete, planirate na put zbog saobraćajne nezgode, obustavljeni saobraćaj na magistralnoj cesti Bosanska Otoka Bužim kod mjesta Baštre, a pojačani promet vozila na većini gradskih saobraćajnica, najveće gužve bilježe se u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima, kao i na frekventnim pravcima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kažu iz Bihamka. Ukoliko slučajno planirate preko granice, na graničnim prilazima, dakle, putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Eto, čuli ste, svakako želimo vam sretan put, uživajte uz dobru muziku, kako rekoh u nastavku Valentino.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: U pauzi zasjedanja drugog bošnjačkog sabora u Holdeinu u Sarajevu neko je zidove oblijepio slikama Alije Izetbegovića. Kada je on nastupio za govornicu, prvo što je rekao bilo je to da se one njegove slike skinu. Da to nisam vidio i čuo 1993. ja ga sada ne bih rahat mogao zvati Alija, a još manje dragi Alija. Mada mi nikad nije ni palo na pamet da ga lično oslovljavam samo imenom. On je za mene uvijek bio moj predsjednik. Nedžad Ibrišimović.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.
0: Radio Vogošća 88,2 MHz. Radio Vogošća 88,2 MHz. FM stereo.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Svakog sače peku kapu popio i rahat loku na česmu spustio. Kad prođeš sa račina, značiš da sam bio

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Mig daška bajka. Ovo je priča o Mevli sa Mejtaša koju više ne pamte ni najstarije Sarajlije, a koja je brvaktile usvojila svoje rođeno dijete, a saš čuti kako. Mevla ti je plaho fina curom bila, pa se za nju njezunu ljepotu pročulo nadaleko. I kako to biva kad te dragi Allah plaho obdari s nečim, ko da te kazni pa ti sve drugo sakrije i uskrati, baš ko Mevli što se pamet pomutla na teferču u Trnovu, kad je presrete neki ljepuškasti na kinđureni asker, i ona se zagleda u plavetnilo očiju i opilje potom govora o ljudima i mjestima za koje nikad prije nije čula. Obećavao joj svašta probi svijet, to tako lijepim riječima u koje nikada ne bi mogla povjerovati da nije toliko željela da mu vjeruje, te mu se hudnica dopusti i ostane ti Mevla noseća. Kako mu to reče, tako i njega nestade. Oplakala Mevla, ruke lomila od džaba. Ne htje da je babo, a mati od babe ne smjela i ne mogla je zadržati. Neće je sramote pokući, te je otjeraše nekoj dalekoj staroj rodici da joj izmeti. Dođe vaka da se porodi, ta joj rodica otkaza. Veli, ti moraš, al maksum jok. Porodi se Mevla i rodi sina ko jabuka, ali mora devanka. Kud će šta će s maksumom, te ti ona u rani sabah pravo pri djetimska vrata. Zahlupa i ostavi dijete, a ona se sak

0: direktor.
1: Niješ mi vjerovat, zove me neki dan direktor iz moje firme. Ne znam jesam li kad sa njim progovorio više od dvije riječi dok je ono bio direktor, a sad me našao zvat, biva da se ispriča sa mnom. Sjećam se kad sam ga ono gonio po firmi za akontaciju na kredit, kad sam otio krov mijenjati, banju proširivati, a on će ti meni ovako, nemam ti kad u Zeire, u cajtungu sam. Kogad su onaj vaka direktori voli koristiti stranjske riječi, da ih što manje razumijemo, a počesto ni sami nisu znali ni šta znači ni kako se izgovara. Moj brate, to ti je završilo nake škole, pa niko ko on, uzelo kursata, ne zna kud udara od nake hile. Otio sam ja njemu na sastanku sve rije tubrk i za one stanove što je podijelio švalerkama i za one vikendice na Jahorini i Neumu. Koliko mi je kahva zagorčao, ne umijem ti rijet kad bi dođi s posla ljuti pričaj bi u mene mi fatio njegovim marifetlucima. I nismo valjda sve to rekao moj Zire. Bezbel da nisam manj, nego ja to onako pričam, moram nekom rijet. Ne mere to u meni ostati tolika ta nepravda. I ja rekao pa da ostaneš bez posla, djeca na malehna. Slušam ga sad, ko janje umilja to lijepo me prepade, šta bi onake sile. Moj Zeire veli, šta je mene snašlo, a toliko sam ljudima valio, šta sam ih samo zaposlio i hljebim dao u ruke. Poslije drugog moždanog padnem ti u kolica, žena me zaključa i ode hodat, po vazdan zvuji po čaši. Rekao, sramota je na Anasija, nema gdje te nema, umjesto da sjediš u avli i meni dodaš čašu vode. Veli ona meni, e moj Salko, ne radim ja to zbog sebe, nego zbog tebe. Ja sam ti bolan sad jedini penđer na Dunjalku. Bem ti Dunjalku kojem si ti penđer. To bi Arab direktore, kako ćeš tako? Fino, nekako. Smjestiše me djeca u dom, nisu mogli gledat kako me muči i življava se nadam. Kako ti u dom? Fino, dobro me pazi. Dođu li ti djeca i unučat bez beli? S početka su dolazili svake sedmice, pa onda svaki mjesec, ali samo kad im šta treba. Tata, trebali bi otići u Ameriku, nisu mi djeca nikad bila, a nismo baš priparama. Ja dadnim. Poslije kontam, baš da vidim jel to on dolazi zbog mene ili zbog para. Dođe jednom onaj moj stariji i veli. Znaš, kontali smo restoran proširivati, ali smo u kreditima, pa preko djeco, ja vam više para nema. Oni samo ustazuši i odaši. I dođeš jel ti opet moj Salko? Nikad više moj Zeir. Nešto mi se zažalo na njega. A opet kontam kad gledam ove današnje kabadahije ko da vidim njega dok je mislio da može šta hoće. Nije se tube Arabu ni Boga bojao kamo ljudi, a vidi ga sad. Zato pripazite se ljudi kad ste u najvećoj snazi i moći da koga ne oštetite, povrijedite, ne do Bogu nesrećite, jer sve na ovom dunjalku bude i prođe, sad pa sad. Ne daje nama, dragi Allah, snagu, pameti na faku, da bi druge savladali i nad njima rezovali, već nam je daje da bi šeitana u sebi nadjačali, drugima pomagali i njemu se vratili čista srca i duše, kakvi smo i došli na ovaj dunjalku.

bila patronažna sestra i babica Nafa u našem domu zdravlja, niko iz Mahale se nije porađao u bolnici. A kad bi se ko razboli, prvo bi zvali Nafu da utvrdi šta mu je i mora li heći mu, jel more kod kuće prebolovat i šta mora uzimat i koliko mirovat. Niko ne pamti da se kad posefilo u bolesti, ko što se heći mi dan dan ili često posefe i pogrešnu bolest odredi. Neis. Kad vidiš Nafu u sokak sa onom crnom kožnom tašnom, baš ko u rahmetli skakije, znaj da je neko bolestan, jel pri porodu, a niko je nikad ne bi priupitao ko je i šta mu je, niti bi ona kad kome reci. Jok. A neko danas, od Mahale ćeš saznat šta ti je prije nego što ti nalazi budu gotovi. Što vam ovo govori? Kad god moram ići vadit krv, tu su ti muke žive. Aj što ne mogu ni vlastite krvi vidjet kamo li tuđe, ali što mi nikad ne mogu naći vene, ko kad su one tanke još se povuku, pa me potaje vakad bodu, traže, hujaju i nešto provode, a u mene i ne gledaju. Niti ko bi vam meni šta govori. Ko da sam im ja kriv što ne umiju, i tek kad i sami skontaju da ne mogu zovnu glavnu sestru je nisu, da mi ona izvadi. A ona, Bog je dao lijepo zdravlje, ne traži mi venu iglom, nego lijepim riječima i osmijehom. U tebe ove vene, dedo, uzejre, stidne, baš ko ja kad sam cure bila. Od svakog se skrivaju, a kad im umiješ prijeć, same se ukažu. Tako ti bi. Kako ona to reče, u mene blika vena iskoči, da izvineš, na izvoli. I ona mi sad pa sad izvadi krv. Sve dok će sam dumao poučenim stidnim venama, istim takvim ljudima, liječenju i hećmima. Ne liječe insane ni lijekovi ni doktori, nego insani sa lijepom riječi, osmijehom i razumijevanjem, bez beli. Ljudi su osjetljivi, a neki stidni povuku se, tek kad pred njih staneš kao čovjek i uputiš lijepu riječ i krvi biti.

0: Dobro večer, poštovani gledalci i slušalci, vrijeme za još jednu Vogošćansku hroniku. Ostanite sa nama, evo šta to između ostalog donosimo za večeras. Sutra obilježavanje 34. godišnjice bitke za Brdo Žuči, bitke sa Živim štitom. Crveni križ općine Vogošća sutra organizuje septembarsku akciju dobrovoljnog darivanja krvi. U nedjelju tradicionalni Vogošćanski maskenbal pod nazivom Djeci treba radosti. Prije 34 godine na padinama Brda Žuč vođena jedna od najtežih i odlučujućih bitaka u odbrani grada Sarajeva i slobodnih vogošćanskih teritorija. Bitka poznata i kao bitka sa Živim štitom, u kojoj agresor kao živi štit koristio logoraše iz vogošćanskih logora. Bitka za Žuč bit će obilježena sutra na lokalitetu Tri bukve, mjesta pogibije kapetana Moje Šejte. Program obilježavanja počinje u 14:30.
1: Prije 34 godine na Brdu Žuč vođena je jedna od najznačajnijih bitaka u odbrani slobodnih vogošćanskih teritorija i grada Sarajeva. Sjećanje na taj 18. septembar 1992. godine, kada je i izvedena agresorska ofanziva sa Živim štitom, a koju su činili logoraši, obilježit će se dostojanstveno i ove godine u organizaciji Udruženja ratnih vojnih invalida i Udruženja logoraša općine Vogošća u petak 18. septembra 2021. šeste godine.
2: Posle džume mi ćemo kod Šabanove kuće položiti svijeće i da se sjetimo svih šehida koji su poginuli u Ugorskom i idemo prema platovu Žuč. Gore je manifestacija oko 14:30 i kao i svake godine program je učenje Jasina gore, polaganje svijeća, davanje počasti borcima i ona je i ima tu i poginuli logoraša koji su bili u Živom štitu, koji su možda i bili uzrok te bitke, da koncentracija naših boraca, da nisu smjeli odmah pucati, možda je to bila i presudno za pogibiju našeg Moje Šejte.
1: Tada je u agresorskoj ofenzivi te teške 92. godine poginuo i heroj iz Ugorskog Zlatni Ljiljan, Mujo Šejto.
2: Mujo Šejto je rođen, to je njegov avlija, to je njegova šuma, njegova kuća, tu se on zabalio, igrao, čuo ovce. I nije mu se mogao niko parirati kad dođe sa strane, a najvjerojatnije tu imalo i malo genetski, babo je bio partizan, to je uklasano u genetici. Trebalo bi svi izaći nađući da vidi šta se je to dešavalo i za kakve su vrlijete ginuli naši borci. A to je bilo jedno od najgorijih ratišta u Sarajevu i to su bila ulaz u Sarajevo. To su vrata Sarajeva, da je palo Ugorsku, više nije bilo nikakvoga prepreke do Pofalića, do Koblije glavi. To je bila taj njihov plan presjecanja Sarajeva na dva dijela. To je bila dobra bila komunikacija Vogošća do fabrike duvana, da samo im je Žuč bio sporan i to je čitav rat se vodilo borbe i tog 18. i do 95. svakodnevno je padalo 1000 granata, pucalo se, osvajali. Riječ Žuč je bila najviše upotrebljena u svim vijestima Ugorskoj, Žuč za čitav rat.
1: Iz organizacije pozivaju građane Vogošće, kantona Sarajevo i šire da svojim prisustvom uveličaju ovaj događaj, čiji je početak najavljen u 13:45.
0: Crveni križ općine Vogošća sutra organizuje septembarsku akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Potrebe za svim vrstama krvnih grupa u Zavodu za transfuzijsku medicinu Federacije BiH su svakodnevne, pa iz općinskog Crvenog križa apeluje na sve koji mogu da dobrovoljno daruju krv. Akcija počinje u 10:00.
3: Sutra će u Vogošći biti održana akcija dobrovoljnog darivanja krvi koju organizuju Crveni križ i Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Akciju dobrovoljnog darivanja krvi smo planirali u septembru mjesecu. Ona se obilježava i povodom nedjelje borbe protiv tuberkulozi. Ovo nam je po redu četvrta akcija dobrovoljnog darivanja krvi u ovoj godini. Akcija će se održati ovdje u našim prostorijama, Igmanska broj 50, u terminu od 10 do 4, znači u petak. Pozivam sve zaobljavljuju davaoce krvi da se odazovu, jer su velike potrebe za dozama krvi i oni koji prvi put žele da uradi nek dođu, nije ništa strašno, izvrši se pregled pacijenta, odredi se krvna grupa i utvrdi se da li može darovati se krv.
3: Potrebe za dozama krvi sve su veće, zbog čega se pored redovnih organizuju i vanredne akcije darivanja. Krv je svakodnevno potrebna pacijentima koji se liječe, osobama kojima je neophodna transfuzija nakon operacija, povreda, ali i drugim hitnim medicinskim situacijama.
4: Jeste, tato smo i u mjesecu julu održali vanrednu akciju domu darivanja krvi po molbi i zahtjevu Zavoda za transfuzijsku medicinu i evo tu smo, znači da je bila nešto akcija uspješna i bila, ali nismo bili nešto zadovoljni jer vjerojatno su godišnji odmor, ali opet bilo preko 20 doza krvi, nadam se da će ova naša u septembru redovna biti dosta bolja. I pozivam zaista ljude da dođu, da pruže dio sebe, jer to je onaj dio koji se ne može ni kupiti ni namiriti, onaj dio koji damo od sebe, jer jedna doza spašava tri života.
3: Jednim darivanjem krvi možemo pomoći i više pacijenata. Za samog davaoca postupak traje relativno kratko i obavlja se uz prethodnu zdravstvenu provjeru.
4: Naše dobrovoljne darivaoce krvi po bazi podataka mi obavještavamo telefonskim putem vaših medija, putem Facebook stranice koju radi mladi volontir Crvenog križa općine Vogošća, Instagram stranice. Obavještavamo kad je akcija i vodimo evidenciju onima našim davaocima kojima nije istekla termin za darivanje krv, naravno njih ne obavještavamo, nego onim pratimo stanje, svaku muškarcu svaka 3 mjeseca, a žene svaka 4 mjeseca.
3: Darivanje krvi je jednostavan čin solidarnosti, ali njegova vrijednost je ogromna. Zalihe krvi zavise upravo od dobrovoljnih davalaca, zato i Crvenog križa i Zavoda pozivaju građane da se odazovu akciji, pokažu humanost i svojim darom pomognu onima kojima je krv najpotrebnija. Akcija će trajati od 10 do 14 sati, a organizatori pozivaju sve zdrave i punoljetne građane koji su u mogućnosti da se odazovu i daruju krv.
0: U nastavku emisije prenosimo jedno saopćenje za javnost.
1: Javna ustanova Zavod za javno zdravstvo kantona Sarajevo uzeo je uzorak vode sa lokalnih vodovoda na području općine Vogošća. Nakon detaljne analize uzetih uzoraka vode od strane javne ustanove Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo, općini Vogošća je stigla obavijest o zdravstvenoj ispravnosti vode. Ispitani uzorci vode na osnovu rezultata izvještaja o mikrobiološkoj i fizičko-hemijskoj ispravnosti ne odgovaraju prema pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode na lokalnom vodovodu 7 Vrela. Takva voda je epidemiološki i krizična po zdravlje korisnika, ista nije za piće kao ni za ličnu higijenu, higijenu prostora, posuđa u kojem se priprema hrana i distribuira. Obzirom da ovakva voda nije za upotrebu, mole se korisnici da istu ne upotrebljavaju do obavijesti o higijenskoj ispravnosti vode koja će biti dostavljena od strane Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo.
0: Na redu su stranačke aktivnosti. Općinski odbor stranke Demokratske akcije Vogošća nastavio kampanju organizovanjem infostolova i javnih skupova. Tako je sinoć u velikoj općinskoj sali održan predizborni skup za područje mjesne zajednica Vogošća 1 i Vogošća 2, kao i za mjesnu zajednicu Blagovac.
5: U prepunoj velikoj sali općine Vogošća, općinski odbor stranke Demokratske akcije održao je izborni skup za područje mjesnih zajednica Vogošća 1 i 2, kao i za mjesnu zajednicu Blagovac, na kojem su predstavljeni kandidati ove stranke za sve nivoje vlasti.
6: Evo, kao što vidite i sami, kao što ste rekli, jako puno članova simpatizira stranke Demokratske akcije je došlo i to pokazuje nama da samo SDA ide, znači stranka koja će preuzeti, ako Bog da, institucije sa kvalitetnim kadrovima, obrazovanim, stručnim, časnim ljudima koji će sigurno poboljšati funkcionisanje institucija koje sad imamo u vrlo lošem stanju.
5: Kandidatkinja SDA za parlamentarnu skupštinu BiH Kenela Zuko naglasila je da će ova stranka u narednom četvrgodišnjem periodu između ostalog poseban akcenat stavljati na obrazovanje.
6: Ja evo lično neko ko je već neki 20 i nešto godina kroz strukture organa stranke, jeli kroz federalni parlament i ovdje kroz vijeće 2 mandata, mogu reći da ću se ja lično ili ljude s kojima sarađujemo SDA najviše potencirati na obrazovnom segmentu. Mislim da je kapital jedne države u obrazovanju. Iz tog obrazovanja nam idu svi inženjeri, doktori i svi drugi radnici koji žele da pomognu ovoj državi da što bolje napreduje.
5: pokazati odgovornost, a riječi sprovesti u djela uz provođenje usvojenih zakona i procedura na svim nivoima vlasti, prioritet je pred kojima nema ustupka, jer kako je naglašeno, građani traže konkretne odgovore.
6: Vidite, ono što je najvažnije je da se odgovornost ljudi upravo gleda kroz djela. Znači, mi iz SDA možemo masu tih inicijativa, pitanja, zakona, navesti koji smo uradili u prethodnom periodu i vrlo kvalitetnih tih segmenata koji smo i kao opozicija uradili u predstavničkom domu federalnog parlamenta. Ja sam evo nedavno tražila, interesiramo me, posljednjih 7 mjeseci sam imala 40 inicijativa i pitanja i puno drugih zastupnika od nas 26 je tako uradilo. Znači, to su segmenti referenci s kojima se ljudi trebaju voditi. Znači, nama ne treba nikakav privid, nama trebaju konkretna djela i ljudi koji će funkcionisati u institucijama.
5: Samo SDA, samo Bakir Izetbegović, poručeno na kraju predizbornog skupa Općinskog odbora Stranke demokratske akcije Vogošća.
0: U mjesnoj zajednici Semizovac održan je Info 100 općinske organizacije Socijaldemokratske partije Vogošća, gdje su građani imali priliku razgovarati sa predstavnicima stranke, upoznati se sa njihovim aktivnostima i planovima, te dobiti više informacija o predstojećim oktobarskim izborima.
7: Cilj je zapravo nastaviti komunikaciju sa stanovništvom i otvoriti prostor za nove razgovore.
8: Ja mogu zaista s ponosom reći da sam dio jednog pobjedničkog tima, najboljeg tima. Jedna država, jedan tim. Dakle, radimo zaista punom parom, svi mi imamo itekakve rezultate iza sebe i možemo se s time pohvaliti. Evo, ja ću vam samo reći današnja vijest koja je mene jako obradovala, na čemu radimo već dugo, dugo, a to je da smo uspjeli zajedno sa mojim saradnicima iz ministarstva unijeti u sistem da, dakle, projekat izgradnje novog kampusa Univerziteta u Sarajevu uđe u program javnih investicija Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2027. godinu. Dakle, već bi se moglo početi s tim projektom od negdje marta mjeseca, računamo 27. Dakle, to je ogromna stvar, ne samo za nastavnike, za naše akademske radnike, nego i za studente. Gdje ćemo, naravno, u sve to infrastrukturni, kapitalni, dakle, projekat ponuditi nove studijske programe, uvezati se bolje u međunarodnom smislu, tako da su to dobre stvari na kojima zaista, evo, insistiramo i to je nešto što se, naravno, nastavlja i u periodu koji je ispred nas. S time, dakle, mogu reći sigurno da u kantonu Sarajevo radimo punom parom, dakle, vidljivi su rezultati našeg rada, svih naših ljudi koji su na našim listama, isto tako i federalna vlada, dakle, ima s čime da se pohvali. Evo, samo uzmite za primjer minimalnu plaću, uzmite za primjer neradnu nedjelju. Dakle, to je ono što na kraju svaki naš građanin i građanka osjeti. I naravno, sve one benefite druge, dakle, socijalna davanja, boračka primanja, uvećane penzije također, dječji doplatak, porodičke naknade i tako dalje. Dakle, zaista je mnogo, mnogo kvalitetnih projekata iza nas i naravno i itekako vidljivih rezultata. I to ono s čime, dakle, insistiram, imamo jasan program, jasnu viziju i s time izlazimo na ove izbore.
7: Istaknuto je da upravo glas mladih može biti važan dio izbornog procesa.
8: Poruka na kojoj ja stalno insistiram, dakle, apeliram i prema, evo, svojim studentima, gdje se najzaista ugodnije osjećam i šaljem jasne poruke da mislim da je pravi demokratski put upravo onaj put gdje mladi postaju svjesni, kritički osviješteni, propituju sve ono što se nudi, naravno, na izborima, ko su ti pojedinci kandidati, dakle, šta su ti rezultati rada iza njih i da oni na taj način, dakle, moraju jasno znati koji su to programi, da to nisu samo puka obećanja, nego zaista da glasaju za ljude koji nude rješenja, ljude koji već imaju, dakle, rezultate rada iza sebe i da izađu na izbore što masovnije. Jer ako žele promjene, jedini je to način da se nešto u ovoj zemlji promijeni.
7: Iz općinske organizacije Socijaldemokratske partije Vogošća navode da je prisustvo na terenu važan dio njihovog djelovanja. Info stolovi će, prema njihovim najavama, biti organizovani u drugim dijelovima općine.
0: Kandidate na oktobarskim izborima predstavio je općinski odbor Demokratske fronte putem infostola koji je održan u Omladinskoj ulici.
3: Povodom predstojećih izbora općinski odbor Demokratske fronte Vogošća organizovao je još jedan info sto gdje su građanima predstavili svoje kandidate i program.
9: Ja sam Avdo Gljiva, kandidat sam za skupštinu kantona ispred Demokratske fronte GSŽ Komšić na predstojećim općim izborima na broju 4. Mislim, ono prvo što bi trebao naglasiti, ako budemo u skupštini, nadam se da hoćemo, da bi moramo je probati malo uljuditi, ali u ovom proteklom mandatnom periodu ste videli na što to liči, pomereno ličilo na sve sem na jednu ozbiljnu skupštinu, na ozbiljna rad. Ako nam građani daju povjerenje, jedna od stvari prioritetnih koji ćemo uraditi kantone Sarajeva je izgradnja sportske dvorane Skenderija sa svim svojim resursom da napravim jedan respektabilnu arenu i da se odmah ogradim, da kažem da nema govora, ako se mi budemo pitali da će tu biti bilo kakav hotel, da će tu biti bilo kakvi stanovi, to će znači biti jedna sportska arena da nam svi zavdje na njoj. Druga stvar na koju bismo mi poradili je uređenje fasada u kantonu Sarajevo. Ja mislim da građanima ne moram govoriti o kakvom se to stanju nalazi, ima ih, pa mislim da zadnjih 30 godina posle rata nisu dohvaćene. Jedna od stvari na kojoj ćemo probati da uradimo, bit će malo teško, to je bila inicijativa Demokratske fronte i Opštinskom vijeću Vogošća, izgradnja takozvani socijalni stanova, govorim takozvani zato što oni nisu u biti socijalni stanovi, oni su stanovi koje bi kanton, opština ili bilo ko pravio i davo neku pristojnu kiriju, rentu mladim bračnim parovima i tako dalje. Ono što se tiče naše Vogošće, mi smo prepoznati Vogošće kao neko ko podnosi dobre inicijative, inicijative koje se primile, inicijative koje život znači. Morat ćemo raditi, nađemo način za ovu toplifikaciju, jer smo svjedoci. Baksana Logotenika nas slaže jednu sjednicu vijeća, sljedeću sjednicu vijeća nas slaže ministar, tako da sam ja apsolutni skeptič što se tiče grijanja ove godine i da to više ne radimo ad hoc svake godine, da to bude jedna priča koja će služiti naredni bar 20-30 godina. I nešto što je veoma bitno, probali smo, nemamo saglasnost kantona, uvođenje minibus linije Donja Jošanca u Grsku. Mislim da građani Vogošće znaju da je to jedino ostalo nepokriveno tim javnim gradskim prijevozom, odnosno prijevozom učenika. To je ono što ja mogu ne obećati građanima, nego nastaviti da ćemo to uraditi, da ne bude sutra da sam slagao i da se krijem od bilo koga, jer to mi stvarno ne treba. Molim građane da 4. oktobra izađu na izbore, da glasaju za Demokratsku frontu, GŽ, Eko, Komišći neće spokajati.
3: Svoj predizborni susret završili su porukom Građanska zemlja Ljiljana uz najavu nastavka aktivnosti na terenu.
0: Tradicionalni maskenbal za djecu, manifestacija pod nazivom Djeci treba radosti, održat će se u nedjelju 20. septembra. Očekuje se dolazak velikog broja djece, a za najkreativnije maske su pripremljene i vrijedne nagrade. Okupljanje svih učesnika planirano je od 15.30 ispred javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća, dok manifestacija počinje u 16 sati u Vogošćanskoj kinosali.
7: Vogošćanski maskenbal od 1997. godine organizuju Forum mladih SDP Vogošća i udruženje Korak više. Tim povodom oni pozivaju roditelje da zajedno sa svojim mališanima budu dio tradicionalnog maskenbala i da im pomognu da osmisle što zanimljiviju i originalniju masku.
10: Kao i svake godine, već 29. put, to je postalo tradicionalno i svi mi članice udruženja Korak više, a ja, se radujemo tom septembru i tim osmislima naših najmlađih sugrađana. Znači, udruženje Korak više u saradnji sa Forumom mladi i Forumom žena SDP Vogošća organizuju manifestaciju maskenbala pod nazivom Djeci treba radost. I zaista je radost i uživamo u njihovim osmijesima i u svemu. Ove godine će se održati 20. septembra, nedjelja je to. Učesnici se okupljaju u 15.30 ispred KSC-a Vogošća, a manifestacija, odnosno priredba, svečanost počinje u 16 časova. Kao i svake godine, predvidjeli smo nagrade za sve učesnike, će to biti paket sa slatkišima, a naravno za prve tri, za najmlađeg učesnika, su u pitanju i novčane nagrade. Ono što još želim da kažem, da kako se mogu prijaviti i da učestvujete na ovoj manifestaciji, to je da se prijavite, nekako je sad najlakše, svi se nekako bavimo tom informatikom preko online na Facebook stranici SDP Vogošća, možete prijaviti, a možete i doći lično u prostorije SDP-a, to je, one se nalaze upravo u ovoj KSC-u od 17 do 19 sati.
7: Pomenuti događaj i ove godine donosi priliku najmlađima da kroz maštu, kreativnost i igru pokažu svoje ideje i na jedan poseban način provedu nedjeljno poslijepodne.
10: Mi pozivamo sve, ali ono što je najljepše je kreativnost. Dijete je dijete. Nemate, ne mogu ja sada reći, nije dijete i boga mi 12 i 13, pa i starije, nije zabranjeno. Kao što nije zabranjeno, nije to samo organizacija u Vogošći. može iz cijelog dijela grada, svi kogod želi može da dođe da se prijavi da bude učesnik na ovoj manifestaciji. Naravno, ne samo roditelji, dede, nane, sad ja počinjem govoriti, i dede, i nane, i tetke, i svi iskazuju svoju kreativnost i zaista se uvijek nagradu nekako osvoji nešto što je kreacija osobe koja nekoja predstavlja, ne znaju to sve djeca, ali uglavnom nešto što je urađeno samoručno, što rekla.
7: Tradicionalni maskenbal za djecu, manifestacija simboličnog naziva Djeci treba radosti, održat će se u nedjelju 20. septembra u Vogošći.
0: U Vogošćanskoj hronici toliko za večeras, hvala vam za pažnju i doviđenja.

hvala ti oče i hvala svima koji se brinu sa moga lica sjetu da skinu dok ja u oči

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.